0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին, և Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո ձեզ հետ միասին է անցկացնելու օրը, սիրելի ընկերներ, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթացք և այն ամեն ինչ, որ այսօրվա ընթացքում պլանավորել եք, թող որ հաջողությամբ լինեն, իհարկե Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո իր օրը կանցկացնի ձեզ հետ միասին։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

26-ն է հունիսի, ուրբաթ առավոտ է, 8:09 վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, անդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, սիրելի բարեկամներ, խցանումներից խոսենք, եղանակից, օդի որակից, տարադրամի շուկա, արտարժույթ, ինչպես նաեւ լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1, բնականաբար արժվում է նաեւ մեր խսմատով կճուճ խաղը։ Մի խոսքով Kiss FM-ը մինչև շատ ու շերեկո իր օրը կանցկացնի ձեզ հետ միասին, եւս մեկ անգամ աղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, հաջողակ շարունակություն, իմ անունն է Միքայել, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ը մեր բոլոր հայրենակիցներին ասում է բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
4: Գովաստ 010 250 883.

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաջողականությունը, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով բնականաբար հորը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, և մենք միասին սկսելով մեր ճանապարհորդությունը, տեղափոխվենք Մայրաքաղաքի փողոցներ, մի քանի տեղեկություն ձեզ ներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող, ընդհանուր առմամբ Մայրաքաղաքում այս պահին երթևեկությունը համեմատաբար հանգիստ է, բայց իհարկե սա դեռ սկիզբն է, առկա են որոշ հատվածներում կուտակումներ, քիչ անց անդրադառնանք, թե որ ուղղությունների մասին է խոսքը. Ինչ եմ ասում, սա դեռ սկիզբն է, որովհետև այո, յուրաքանչյուր առավոտյան ժամերի մենք նկատում ենք, թե որքան հանգիստ կարող է լինել երթևեկությունը և որքան կարող է խելագարվել երթևեկությունը օրվա ընթացքում։ Եվ այս պահին արդեն իսկ ունենք կուտակումներ, իսկ վերև բարձրացողում, սիրելի ռադիոլսողներ, Բագրատունյանից դեպի վերև, դեպի ավտոկայան գնացող ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը։ Օդանավակայանից նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, Նժդեհից դեպի Կինոհայրենիք որոշ կուտակումներ առկա են նաև այստեղ, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս և Զովունի Դավթաշեն հատվող մասում նույնպես առկա են որոշ կուտակումներ։ Այս պահին դեռ լրջորեն խցանված հատվածների մասին չի խոսքը, բայց իհարկե դա չի բացառվում, հետևաբար մենք շարունակում ենք լինել կապի մեջ, հետևելով բոլոր կարևոր իրադարձություններին։

Հարազելու սողներից ստանում ենք ինվորմացիա նաև արմենակյան փողոցի հետ կապված, որ իչնող կողմը ծանրաբեռնված է հարգելի բարեկամներ, ենպես որ արմենակյանով երթևեկելիս նույնպես հաշվի առեք իրավիճակը, եղեք ուշադիր։ Նաև Արտաշատի խճուղին վերև բարձրացողը դեպի Տեցիկ Ռուգ, այստեղ նույնպես ունենք որոշ կուտակումներ, այս պահին արդենից դժվար անցանելի է Միասնիկյանը։ Իչնող կողմի մասին է խոսքը, կենդանաբանական այգուց դեպի Հերացի, Իսակը վերև բարձրացողն է ծանր, Բագրատունյանցից դեպի ավտոկայան, մեքենաների կուտակումներ ունենք այս պահին նաև Օթանավակայանի Խաչմերուկինքից, փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր նաեւ այս հատվածներում։ Քիսոֆամն եք դուք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչեւ 70% զեղ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010 250 883

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, սիրելի ընկերներ, որի միջոցով մենք կարող ենք լինել կապի մեջ մինչև ուշ երեկո, երթևեկությանը վերաբերող ցանկացած մանրամասնի տիրապետելու դեպքում, մեզ հետ կապ հաստատեք, հայտնեք, մենք սիրով իհարկե ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, միմյանց օգնելով շրջանցել խցանումները. 095-883-883, կրկնում եմ, 095-883-883.

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Եվս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, ռադիոլսողներին, ռադիո դիտողներին, Kiss FM-ը հասանելի է ինչպես լսելով 88.3 հաճախականությամբ, այնպես էլ տեսանելի է դիտելով Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաև ռադիոպլեյեր հավելվածով։ Միջով ուշ երեկո կլինենք միասին, այս պահին երթևեկությունը ծանր է շարունակում մնալ իսկը բարձրացողում, արդեն իսկ դժվարանցանելի աթենք իջնողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, միասնիկյան իջնողը կենթանաբանական այգուց դեպի ներքև գայի պողոտայում ունենք, տեղ-տեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, նույնը վերաբերում է նաև Արշակունյանց բարձրացողին դեպի կրկես, Հալաբյան իջնողը ևս դժվարանցանելի է, ինչպես նաև այս պահին մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածում, Օթանավակայանի հատվողում, Զովունի Դավթաշեն հատվողում նույնպես երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է, այս հատվածներում փորձենք լինել ուշադիր եւ հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88 85, Հոմեր, 88 85. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883.

Ինչ կլսենք լուրերի թողարկում է սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ ձեզ փոխանցեմ երթևեկությանը վերաբերող։ Բարև ձեզ, Gadget գործարանի լուսացույցի մոտ ունենք վթար, գրում են մեզ ռադիոլսողները։ Իդեպ, այստեղ վթարը կարծես թե ուսումնական մեքենայի մասնակցությամբ է, ընդ որում նաև տեղում է շտապ օգնությունը, այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը հարգելի ռադիոլսողներ, եղեք ուշադիր, խոսքը Դավիթ Բեկ իջնողի մասին է, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ Gadget գործարանի լուսացույցի հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը անանցանելի է։ Բաղրամյան իջնողը դեպի Պրոշյան նույնպես արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, մեքենաների հոսք ունենք Պրոշյան Պարոնյան փողոցում եւ Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացող մասում։ Հետեւյալն է իրավիճակը, փորձենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներին եւ վել ավելի ուշադիր։ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, լսենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր ուրբաթ է, հունիսի 26-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանը այսօր ժամը 11-ին կքննի 7 քաղաքական ուժերի դիմումները հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Սահմանադրական դատարանը մասնակիորեն բավարարել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի միջնորդությունը և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ու ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջել հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող ծավալուն տվյալներ։ Մեկ այլ որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը սեփական նախաձեռնությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջել է 2025-26 թվականների մայիս-հունիս ամիսներին Հայաստանի սահմանը հատած 18 տարին լրացած քաղաքացիների թվային տվյալները, դրանք համադրելու նպատակով։ Դատարանը 7 քաղաքական ուժերի բոլոր դիմումները միավորել է մեկ վարույթում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներգրավել է որպես երրորդ անձ։ Ռուսաստանը ընդլայնել է Հայաստանից ձկնորսության ներմուծման սահմանափակումները, ժամանակավորապես կասեցնելով ևս երկու հայկական ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը, մինչև նախկինում հայտնաբերված խախտումների վերացումը, հայտնել են Ռոսսելխոզնադզորից, սա փաստացի դադարեցնում է Հայաստանից ձկնորսության բոլոր ներմուծումները։ Գործակալությունը հիշեցրել է, որ համակարգային խախտումների հայտնաբերումից հետո Ռոսսելխոզնադզորը նախկինում դիմել էր հայկական կողմին, ժամանակավորապես կասեցնելու բոլոր ձկնամթերքի հավաստագրումը բացառությամբ ստուգման ամիջ միջականորեն ներգրաված 3 ընկերությունների։ Այս ընկերությունների համար սահմանվել է լաբորատոր խիստ մոնիթորինգի ռեժիմ։ Հետագայում նյութերի վերլուծությունից հետո կազմվել է նախնական զեկույց և մինչև հայտնաբերված խախտումների շտկումը և անհրաժեշտ հիմնավորող նյութերի տրամադրումը որոշում է կայացվել ժամանակավորապես կասեցնել այդ ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը, հայտնել է Ռոսսելխոզնադզորը։ Ընդգծել են, որ գործակալությունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ ռուսական շուկա մատակարարելու համար նախատեսված ձկան և ձկնամթերքի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարը Կիրակի կառավարության նիստին կներկայացնի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու բանաձև։ Բանաձևում նշվում է, որ բարոյական և պատմական պարտավորությունից ելնելով Իսրայելը ճանաչում է Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Փաստաթղթում նաև ընդգծվում է, որ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ պատմական ճշմարտության ժխտումը կամ խեղաթյուրումը պետք է դատապարտվի, բանաձևը կներկայացվի նաև Կնեսեթի հաստատմանը։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սրդար Քլչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի թեկնածության համար։ Շնորհավորանքում մասնավորապես նշված է 4 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք արդյունավետ աշխատանքային մշակույթ և անկեղծ բարեկամություն։ Մաղթում եմ հետագա հաջողություններ նաև նոր պաշտոնում, գրել է Սրդար Քլչը։ 3 քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունը 3 թեկնածուից Ալեն Սիմոնյան, Ռուբեն Ռուբինյան, Հայկ Կոնջորյան ընտրեց ազգային ժողովի նախագահին, բայց ոչ պակաշ թեզ մրցակցություն կա նաև ԿՊ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար։ Այս մասին այսօր գրել է հրապարակ թերթը։ ԿՊ-ում դեռևս վերջնական որոշում չկա, սակայն կուլիսներում տարբեր թեկնածություններ են քննարկվում, ասում են հավակնություններ ունեն շատերը՝ Ալխազ Ղազարյանից մինչև Վահագն Ալեքսանյան։ Սակայն բոլորը գիտեն, որ անգամ եթե ձևական քվեարկություն է կատարվում, որոշումը մեկ մարդ է՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարծիք կա, որ Փաշինյանը, ինչպես 18-ից հետո այս անգամ էլ ֆրակցիան կվստահի ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցին, որին վստահում է, գրել է հրապարակը։ Այսօր Ադրբեջանից դեպի Հայաստան կուղարկվի 18 վագոն բենզին, ընդհանուր 971.392 տոննա ծավալով, ինչպես նաև 8 վագոն դիզելային վառելիք, ընդհանուրը 466.515 տոննա ծավալով, բենզինով և դիզելային վառելիքով կազմված գնացքը կուղարկվի Բիլաջարի կայարանից։ Թրամփի անվան խաղաղության ինստիտուտում էլ ստորագրվել է արեստական բանականության ոլորտում Հայաստան ԱՄՆ համագործակցության համատեղ հայտարարություն։ Այսպիսով Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները նպատակ ունեն կառուցել արեստական բանականության այնպիսի ապագա, որը կծառայի երկու ժողովուրդներին, կուժեղացնի տնտեսությունները և կարտացոլի ընդհանուր արժեքները։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 235 մարդ, վիրավորվել 4300-ը, 157-ը անհետ կորած է ըստ տեղական իշխանությունների տվյալների։ Բնակիչները լրագրողներին հայտնել են, որ նորակառույց շենքեր են փլուզվել, քանի որ դրանք կառուցելիս հաշվի չի առնվել սեյսմակայունությունը։ Վենեսուելայի հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պետրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանն էլ ABC մեդիայի հետ զրույցում ասել է, որ ավերիչ երկրաշարժից հետո հայ համայնքում զոհերու վիրավորներ չկան, սակայն բազմաթիվ հայեր նյութական վնասներ են կրել։ Նրա խոսքով շատ մարդիկ գիշերը անցկացրել են փողոցում հետ ցնցումների վախի պատճառով։ Մի քանի ժամ առաջ էլ նոր ցնցում զգացինք, իշխանությունները հորդորում են չվերադառնալ այն շենքեր, որոնք անվտանգությունը դեռ չի հաստատվել, ասել է Մանուելյանը։ Գիշերը հզոր պայթյուններ են որոտացել Կիևում, Ռուսաստանի բանակահերթական հարվածներն է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ռազմական և ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, քաղաքի տարբեր շրջաններում մի քանի հարվածներից հետո հրդեհներ են, որոնցից ամենախոշորը Դարնիցայի շրջանում է։ Նախնական տվյալներով այնտեղ խոցվել է զենք զինամթերքի պահեստ։ Դանիայի իշխանություններն էլ որոշել են այլևս ապաստան չտրամադրել 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացիներին, փոփոխությունները չեն ազդի արդեն իսկ տրված կացության թույլտվությունների վրա, հայտնել է թագավորության օտարերկրացիների գործերի և ինտեգրման նախարարության կայքը։ Դանիայի կառավարությունը այժմ կխստացնի կանոնները, որպեսզի ուկրաինացիները չկարողանան օգտագործել դրանք ուկրաինական բանակում զորահավաքից խուսափելու համար, ասված է կայքում։ Նախարարության տվյալներով մայիսի սկզբին Դանիայում բնակվում է կացության թույլտվություն ստացած շուրջ 47,000 ուկրաինացի։ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվել են խմբային փուլը ABC խմբերում, պլեյ-օֆի 30 մասնակիցներից 13-ը արդեն հայտնի են։ 1-16 եզրափակիչ են դուրս եկել Մեքսիկան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Արգենտինան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Կոլումբիան, Շվեյցարիան, Կանադան, Բրազիլիան, Մարոկկո, Բոսնիա-Հերցեգովինա և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին նայելու ենք Նորվեգիա, Ֆրանսիա, Սենեգալ, Իրաք երկու հանդիպումները։ Գիշերը ժամը 4-ին Կաբո Վերդե, Սաուդյան Արաբիա, Ուրուգվայ, Իսպանիա և արդեն առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին Եգիպտոս, Իրան և Նոր Զելանդիա, Բելգիա հանդիպումներն են։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ այսօր մեր հանրապետության տարածքում կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում գիշերը և այսօր օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է քամուշ գնացում, Երևանում հունիսի 28-ից 30-ն է կանխատեսվել առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս Kiss FM-ը իր ընթացքը սկսելու շարունակում է ձեզ հետ միասին, և քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով, տեղեկացանք Հայաստանում ու աշխարհում տիրող իրադարձությունների զարգացումներին, և քիչ անց անդրադառնանք նաև երթևեկությանը, վթարի մասին կա տեղեկություն, մի խոսքով ամեն ինչի մասին հերթով ընդամենը վարդյան ներամց։

26-րդ օրն է համրան, ուր փատ առավոտ է, 9:11 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, իմանումն է Միքայել և դուք լսում եք Kiss FM-ը, ձեր սրտի ռադիոն, սիրելի ռադիոլսողներ, Ջան և հիմա ձեզ ներկայացնենք խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները. Նախ ասենք, որ Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում ունենք վթար, խոսքը Սարի թաղ Հայաստան հատվածի մասին է, որի հետևանքով այստեղ իջնող կողմում ունենք մեքենաների հոսք, չնայած վերև բարձրացողը դեպի Արմենական եւս դժվար անցանելի է. Մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Պրոշյան իջնողում դեպի Պարոնյան, մինչև Լեոն, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը, Իսակով բարձրացողը Երևանյան լճից դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, Գարեգին Նժդեհ հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք եւ Մայիսի 9-ից դեպի Նժդեհ. Նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաեւ Չարբախում Շիրակը եւս դժվար անցանելի է. Ի դեպ Սեբաստիա բարձրացողում նույնպես առկա են կուտակումներ, եղեք ուրախ։

0: հարգավածտ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall Arevtri Kentron, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Մերաձելը սողները մեզ ուղարկում են տեսանյութ, որտեղ որ երևում է, թե ինչպես է ավանակը շրջում աշտարակի խճուղով, հետաքրքիր տեսանյութ է, ինչև է, կենթանիների հանդեպ առհասարակ սերը, KISS-FM-ի հայտնի է մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ցանկացած կենթանու մասին է խոսքը բնականաբար, նորեթ ենք խոսում, ինչ լավ է չեն ներկել այս դեպքում, ինչև է սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ընթացքը միասին, ընդհանրապես մի քանի րոպե ձեզ կներկայացնեմ խցանումների հետ կապված հերթական տեղեկություններ, այնպես որ մնում ենք կապի մեջ, KISS-FM-ն է, դուք լսում 8.3.

0: Kiss FM Armenia.
1: Red Hot Chili Peppers, լավագույն հիթերն են Kiss FM 98.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այս պահին Kiss FM խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Բրազիլիայի հրապարակով աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ առայժմ դժվար անցանելի է։ Իսկ վերև բարձրացողը եւս Շիրակ փողոցում երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Գաջի գործարանի լուսացույցի մոտ ունենք վթար ուսումնական մեքենայի մասնակցությամբ, այստեղ նույնպես կուտակումները շարունակվում են։ Եվս մեկ վթար, հիշեցնեմ, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում, այստեղ թե բարձրացող, թե իջնող կողմում նույնպես առայժմ

դժվար անցանելի երթևեկություն ունենք։ Միասնիկյանի ճնողը կենտանաբանական այգուց դեպի Հերացի, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճճուղու կողմից դեպի Կոմիտասի պողոտա, այստեղ նույնպես արկա են մեքենաների կուտակումներ, նժդեհը դեպի Կինո Հայրենիք, եւս առայժմ դժվար անցանելի, այս հատվածներում իհարկե պետք է զգուշ լինել, ուշադիր լինել եւ զինվել համբերությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակի կահույք, ջերուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Ventrilo, La Platera, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ, լայն տեսականի, առաքում մինչեւ 1 օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվությունը եւ իհարկե պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր հասցե Երևան Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2։ Հեռախոսահամարն է 8885։ Հասցեն եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ՝ Երևան Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2 եւ Հոմերի հեռախոսահամարը 8885։

0: Ցանկացած
1: ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885
3: Govast 010 250 883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հավիրում եմ ձեր ուշադրությունը դեպի այն տեսանյութը, որ ուղարկել են մեր ռադիոլսողները, Kiss FM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Հարգելի համապատասխան մարմիններ, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այն հարցին, որ աշտարակի խճուղով արդեն դեպի Պրոշյան գյուղ է հասել ավանակ, որը երևի թե մոլորվել է, ինչ որ մի տեղից դուրս է եկել, այսպես խառնված խեղճ կենթանին վազում է այս այն կողմ, բավականին վտանգավոր իրավիճակում հայտնվելով, եւ նաեւ վարորդների համար վտանգավոր, որովհետեւ հենց փողոցով վազում է այս կենթանին։ Սիրելի համապատասխան մարմիններ, կխնդրենք զբաղվել այս հարցով, գուցե գտնել տիրոջը, որովհետեւ իսկապես համ կենթանին է, ինչպես ասում են, մեղք, համ մարդիկ, ովքեր որ վարում են, եւ իհարկե բնական է, որ փորձում են չվնասել, ինչը նորմալ է։ Այնուամենայնիվ դա վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է ստեղծում։ Եվս մեկ անգամ հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը, հիշեցնում ենք եւս մեկ անգամ, հարգելի բարեկամներ, դուք էլ երթևեկելիս զգույշ եւ ուշադիր եղեք, աշտարակի խճուղով գրեթե արդեն Պրոշյան գյուղ հասել է մի ավանակ, որը գուցե կորել է, մոլորվել է, համենայն դեպս այսպես տեսանյութում երևում է, որ կենթանին խառնված վազում է այս օղին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ անպայման Kiss FM ընթացքին հետևել Radio Player հավելվածում, քանի որ երբ կա ինտերնետ, բնականաբար կա Kiss FM-ը ձեր կողքին, ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլեւ ամբողջ Հայաստանում եւ Հայաստանի ողջ ճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով, ինչը պետք անել։ Ներբեռնել Radio Player հավելվածը App Store-ից կամ Google Play-ից, այսինքն այն հասանելի է եւ Android համակարգերում, iOS-ում, ինչպես նաեւ էլեկտրական մեքենաներում, այսինքն արդեն Kiss FM-ը ձեր կողքին կլինի ցանկացած պարագայում։ Իդեպ Radio Player-ը հսկայական համաշխարհային մեծ պլատֆորմ է, որը իր մեջ ռադիոներն են ներառում եւ այն արդեն հասանելի է Հայաստանում, բնականաբար Kiss FM-ը իր ուրույն տեղն ունի Radio Player-ում, եւ բացի այդ նաեւ նշեմ, որ հենց հավելվածում առանձին ոդկաստների բաժնում կգտնեք մեր Հայմես Հայաստան նախագծի եթերների ցանկը։ Խնդրեմ անպայման համեցեք, ներբեռնեք եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Իդեպ նաեւ հասանելի է պաշտոնական կայքեջը radioplayer.com

0: Գով աստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883։

Sorry, ներողից են մասին հիտ, Kiss FM 93.3 հաճախականությամբ, բար, որը շատ հաճախ մենք ամաչում ենք ասել գուցե, բայց ներողություն են բարն է, որը շատ հարաբերություններ կարող է փրկել, հատկապես երբ մարդը իր ինչ-ինչ քայլերի սխալը գիտակցում է, ներողություն խնդրելը բնականաբար դա ամոթ չի, դա ընդհակառակը անհրաժեշտություն է եւ դա նորմալ է։ Kiss FM 93.3 հաճախականությունը, լսենք լուրեր, ընդամենը 2 րոպեից։

0: Կառուցման կածքը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումն է եղել իմ և Վլադիմիր Վարդանյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ այս մասին, այսօր Սահմանադրական դատարանի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց դատավոր Արտակ Զեյնալյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք իր որոշումն է եղել չմասնակցել Սահմանադրական դատարանի ընտրությունների արդյունքների վիճարկմանը վերաբերող նիստին։ Ճշտող հարցին, արդյոք ինքը համաձայն է այդ որոշմանը և կարծում է, որ իր չմասնակցելը ճիշտ է, Զեյնալյանը միայն կրկնեց, որ դա դատարանի որոշումն է։ Ինչ վերաբերում է մեկ այլ դատավոր Սեդա Սաֆարյանին, Արտակ Զեյնալյանն ասաց. «Քննարկվել է Սեդա Սաֆարյանի անհրաժեշտության հարցը և մերժվել, իսկ ես հետևելու եմ նիստին ուշիուշով»։ Հիշեցնենք, այսօր Սահմանադրական դատարանը քննարկում է 7 քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելուն, նիստին չեն մասնակցում Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը և Արտակ Զեյնալյանը։ Խնդրում եմ գոնե նիստից առաջ չքննարկենք այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են իսկապես վտանգել իմ անաչառությունը։ Այս մասին էլ Սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ լրագրողների զրույցում նշեց դատավոր Սեդա Սաֆարյանը։ Դիտարկմանը, որ այսօր կրկին ընդդիմությունը պահանջելու է, որ ինքը չմասնակցի ընտրությունների արդյունքների վիճարկմանը վերաբերող նիստին, ասաց, դա արդեն իրենց գործն է։ Դատավոր Արտակ Զեյնալյանն էլ հավելեց. Դա Սահմանադրական դատարանի դատավորի մենաշնորն է այդ հարցը դնել քննարկման։ Կողմերից մեկը կարող է ներկայացնել հիմքեր և դատավորներից մեկը կորոշի առաջադրի, թե չառաջադրի։ Նշենք, ոստիկանությունը Սահմանադրական դատարանի դիմաց ուժերը կենտրոնացրել սպասվող հավաքներից և բողոքների քննությունից առաջ։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանը առաջիկայում լքելու է կուսակցությունը։ Կուսակցության աղբյուրներից թերթը տեղեկացել է, որ տևական ժամանակ է նա սառեցրել է շփումները կուսակիցների հետ, պատճառը հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցում կուսակցության ղեկավար կազմի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ գրել էր Խաժակյանը կողմ չէր Լուսավոր Հայաստանի միայնակ մասնակցությանը, ձայներ փոշիացնելուն, հենց այդ պատճառով նա չընդգրկվեց նախընտրական ցուցակում չմասնակցեց ընտրություններին, բայց որպիսի ընտրություններից առաջ չդավաճաներ կուսակցությանը մնաց միջև ընտրությունների ավարտը։ Նա ներքին քննարկումների ժամանակ ասել էր, որ ընտրություններից հետո կհեռանա կուսակցությունից։ Իրավունք թերթն էլ այսօր գրել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, իսկ ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում ունի, որ ազգային ժողովի փոխոսնակներից մեկը լինելու է կին և այդ կինը լինելու է Լիլիթ Մակունցը։ Ակտիվորեն քննարկվում է, որ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնն էլ ԿՊ-ում վստահվելու է կին պատգամավորի։ Այս պահին քննարկվող վարկածներից մեկի համաձայն այդ պաշտոնում կարող է հայտնվել Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Հապկից որևէ երկրի անդամակցությունը կասեցնելու կամ հեռացնելու որոշումը կայացնում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը նախագահական մակարդակով, ասել է Հապկում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Երկիրը կասեցնելու կամ հեռացնելու հարցը արդեն որոշում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը, այսինքն նախագահները, ասել են։ Հայաստանի ներդրումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընդհանուր բյուջեում կազմում է 10%, միաժամանակ դիվանագետը նշել է, որ երկիրը արդեն 2 տարի է չի վճարվում սահմանված գումարը։ Այդ 10%-ը, որը պետք է վճարեր հայկական կողմը, այն արդեն 2 տարի է չի վճարում, հայտարարել է Վասիլևը։ Հիշեցնենք, Հայաստանը 2024 թվականին սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2021-22 թվականներին Հայաստանի նկատմամբ չի իրականացվել հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, ինչի պատճառով Երևանը որոշել է սառեցնել իր մասնակցությունը կազմակերպությանը։ ՀԱՊԿ-ի անդամներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Տաջիկստանը։ Հյուսիսային Կորեան էլ փորձարկել է արդիականացված համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր և տակտիկական հրթիռներ, դրանց հետևել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը։ Նշվում է, որ փորձարկումների ընթացքում իրականացվել է 240 մմ-անոց համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի և հատուկ արկով 65 կմ հեռավորության վրա հարվածող 155 մմ-անոց ինքնագնաց հաուբիցի մարտական բնութագրերի վերլուծություն և գնահատում։ Միացյալ Նահանգները փաստացի ամբողջությամբ դադարեցնում է քաղաքական ապաստան հայցող օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունումը։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլերը։ Այսպիսով Ամերիկայի դռները լիովին փակ են ապաստան հայցող անձանց համար, լրագրողներին ասել ենա։ Մենք համաձայնություններ ենք ձեռք բերել այն մասին, որ եթե դուք ապաստան եք հայցում, ապա մենք կգտնենք աշխարհում որևէ այլ երկիր, որը ձեզ կընդունի դա։ Դա շատ պարզ, շատ ամբողջական լուծում է, համարում է Միլերը։ Միևնույն ժամանակ նա հերթական անգամ հարտահայտվել է Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ-ի սահմանի նկատմամբ վերահսկողության խստացման օգտին։ Հարավարևմտյան սահմանին ապաստան տրամադրելու բոլոր դիմումները միշտ կեղծ են, պնդում է Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Նա նաև ըստեյության կոչ է արել ԱՄՆ-ում ժամանակավոր պաշտպանության անձանց կարգավիճակով գտնվող Հայիթիի քաղաքացիներին հնարավորինս շուտ վերադառնալ հայրենիք։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

28 3 հաճախականությամբ ասում ենք բարի լույս եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հրաջալսողներին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը Never Letting Go երբեք թույլ չտալով հեռանալ լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով քիչ անց կլսենք նաեւ Dua Lipa այնուհետև ունենք օգտակար գովաստ որից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին որվա խաղաղ ընթացք ենք մաղթում մեր բոլոր հայրենակիցներին եկելեմ հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ որ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Գրգորյան փողոցի կողմից Ծեռնակաբերդի խճուղով աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը Մոնտեմելքոնյանից դեպի Իսակով ըստեղ նույնպես երթևեկությունը այս րոպեներին դժվար անցանելի է զինվենք համբերությամբ

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer Խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

26-ն է հունիսի, ուշ պատարավոտ է, 10-նանց է, արդեն 15 րոպե, սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, և տեսնենք, թե օդերութաբանների տվյալները ինչպիսին են, և ինչ ջերմային ֆոն են կանխատեսում նրանք, և ամռան այս հատվածից ինչ սպասել, նախ ասենք, որ Սպայն մայրաքաղաքի օդի միջին ջերմաստիճանը Plus 24 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, օրվան ընթարաջ ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, երեկոյան ժամերին էլ մայրաքաղաքում կլինի մինչև պլյուս 24։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, նշենք, որ այսօր կեսօրից հետո, ինչպես նաև սպասվող գիշերն առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե որոշ շրջաններում անձրևները լինեն հորդառատ, բնականաբար ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում ևս կանխատեսվում է։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 32, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Տեսկոթի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին առանձնապես չի փոխվի։

0: Երխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ Exterior-ից սկսած 279,000 դրամից.
1: Tu m'avais qui mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

0: Kiss.
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, ես մայք կարևոր տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որի մասին ձեզ հայտնել ենք եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, որ խցանման դեպքում խաչմեր ու մուտք գործել նարքելված է, կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք եւ տուգանային միավորի կորուստ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Շանապարային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդների նարքելվում է մուտք գործել խաչմեր ու եթե արջվում երթևեկության ուղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկա դրի կանգառնել եւ կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այն, որ մենք բազմիցս ասում ենք, այն քիթիկը մցնող խաչմերուկներում մցնող մեքենաներին, հա, այ այս մասին արդեն սա հստակ է եւ որպես հավելում նշենք, որ կանոնի խախտումն առաջացնում է տուգանքի նշանակում 5000 դրամի չափով եւ տուգանային 1 միավորի կիրառում։

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: Գովաստ 010 250 883

0: This is Kiss FM. Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 83.3 հաճախականությունը հարավոտը սկսել ու շարունակում ենք միասին լավագույն հիթերը Kiss FM-ով իհարկե օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր եւ այս պահին ձեզ ներկայացնենք խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները։ Նախ ասենք, որ Հրազդանի կիրճից դեպի Պրոշյան երթևեկությունը լրջորեն ծանրաբեռնված է։ Մուսալերից դեպի Օթանավակայանի Խաչմերուկ նույնպես ունենք խցանում։ Գերխցանված է Ծիծեռնակաբերդի խճուղային ամբողջ ցամփ սկսած Քրքորյանից դեպի Բրազիլիա հրապարակ, Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Սակավ, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանրը նաև Հասրացյանը, Շիրազը դեպի ներքև դեպի Սեբաստիա, ծանրաբեռնված է նաև Տեցիկ Ռուգում երթևեկությունը, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ ու ուշադիր ավտոճանապարհներին։

Kiss FM-ը ձեզ է հրամցնում ժամանակի լավագույն հիթերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը ևս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամանակավորապես փակվելու է Հերեբունի վարչական շրջանի Հարինբերդ փողոցի և Արցախի պողոտայի Խաչմերուկը, Հարինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի Խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883։

Մայրը քաղաքի մի շարք հատվածներում դժվար անցանելիությունը ընդերվես պահպանվում է, հարգելի ռադիոլսողներ, խոսքն իհարկե վերաբերում է Ծիծեռնակաբերդի խճողոն, Հրազդանի կիրճին դեպի Պարոնյան, Պարոնյան փողոցին եւս Պրոշյանի կողմից դեպի ներքև դեպի Լեո, ինչպես նաեւ այս պահին մեքենաների հոսքը շարունակվում է Աշտարակի խճողով, Եղվարդի խճողով դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությամբ։ KSFM-ն է հողի եթերում 8.3 հաճախականությունը, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, KSFM-ով կլսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը որպես երրորդ կողմ ներգրաված է այս գործում, որովհետև ինչպես արձանագրվել է Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այս որոշումը անմիջականորեն առնչվելու է քաղաքացիական պայմանագրի շահերին։ Այս մասին այսօր դատարանի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, հավելելով, որ 7 քաղաքական ուժեր այս գործում ներգրաված են որպես դիմումատուներ։ Մյուս ուժերն էլ կարող էին համապատասխան կարգով Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի դիմում ներկայացնել, եթե ցանկանում էին ներգրավել, ինչքան գիտեմ, չեն ներկայացրել։ Որպես խորհրդարանական ընտրություններում ամենաշատ ձայներ հավաքած և իշխանություն կազմած կուսակցություն, մեր շահերին առնչվում է այն գործը, որով հայցվում է այդ որոշումը, որի հիման վրա արձանագրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը, անվավեր ճանաչել ասաց Սուրեն Գրիգորյանը։ Հարցին ինչպես է գնահատում ԿՊ վարչության որոշումը, որով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, Սուրեն Գրիգորյանը պատասխանեց. Ես չեմ կարծում, որ իմ գնահատականի կարիքը այստեղ կա։ Ընդհանուր, թե պարոն Ռուբինյանը, թե պարոն Սիմոնյանը մեր գործընկերներն են, ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը անցած 5 տարիների ընթացքում փայլուն աշխատանք է կատարել որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Կարծում եմ նաև եւ վստահ եմ, որ պարոն Ռուբինյանը նույնպես շատ բարձր մակարդակի ազգային ժողովի նախագահ կլինի, ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց հետո, նշել է փոխքաղաքապետը։ Հիշեցնենք, Սահմանադրական դատարանը իր այսօրվա նիստում քննարկում է 7 քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելուն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ներգրաված է որպես երրորդ կողմ, նշենք, որ Սահմանադրական դատարանի մոտ են բերվել ոստիկանական ուժեր։ Սահմանադրական դատարանում է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու մասին լրագրողների հարցին ասաց. «Ամեն ինչ հետագայում», այլ հարցերի չպատասխանեց։ Վաղարշապատի համայնքապետարանին կից բուրակում տեղադրված եկեղեցիների մանրակերտերը չեն ապամոնտաժվել։ Դրանք ժամանակավորապես տեղափոխվել են Վաղարշապատի համայնքապետարանի պատմաազգագրական թանգարան, վերականգնման և բարելավման աշխատանքների իրականացման նպատակով, այս մասին հայտնել են Վաղարշապատի համայնքապետարանից։ Նշվում է, որ աշխատանքների շրջանակում մանրակերտերը կվերականգնվեն, իսկ ցուցափեղկերը կփոխարինվեն նորերով, ավելի հարմարավետ, անվտանգ ու ժամանակակից լուծումներով։ Դրանք կունենան լուսավորություն, ջերմակայուն համակարգ, ինչպես նաև QR կոդեր, որոնց միջոցով այցելուները կկարողանան ծանոթանալ յուրաքանչյուր եկեղեցու պատմությանը և հետաքրքիր տեղեկություններին։ Վերականգնման աշխատանքներ իրականացնում է հենց Մարակերտերի հեղինակի Սամվել Հակոբյանի կողմից, ինչը լավագույն երաշխիքն է դրանց որակյալ և սկզբնական տեսքի պահպանման վերականգնման համար, նշել են Վաղարշապատի համայնքապետարանից։ Հիշեցնենք, Սամվել Դպիր Գրիգորյանն էր երեկ գրել, որ Էջմիածնի եկեղեցիների պուրակից համայնքապետարանի դիմացի այգի հանվել են հայկական եկեղեցիների ու վանքերի մարակերտերը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել մի նախագծի, որով նախատեսվում է ներդնել IMEI կոդերի միասնական շտեմարան, առաջին հայացքից հնչում է տեխնիկական ու ամեղ պայքար ստվերի դեմ, հեռախոսների գոյողության կանխում, բայց եկեք տեսնենք, ինչ է նախատեսում իրականում, գրել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Ստեղծվելու է մի հսկա բազա, որտեղ կապվելու են ձեր անձնագիրն ու անձնական տվյալները, ձեր հեռախոսի կոդը և ձեր բոլոր քարտերը, SIM քարտերը։ Սա պարզապես հարկային գործիք չէ, սա պետությանը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի տեսնել, թե ով որ սարքով երբ է ակտիվանում ցանցում։ Եթե ամեն րոպե 2.5 միլիոն օգտատիրոջ տվյալ պարունակող այդ բազան խափանվի, օպերատորները ստիպված են լինելու անջատել ձեր կապը։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչպես են աշխատում պետական բազաները, օրինակ առաջին դասարանցիների գրանցման բազան, որը այս շաբաթ ընդամենը մի 20,000 ծնող պիտի միաժամանակ սպասարկեր, բայց ուղղակի չէր աշխատում։ Նախագծում կա վտանգավոր մի կետ, ադմինիստրատորը կարող է այս բազայի տվյալներով թվային այլ ծառայություններ մատուցել պետական և տեղական մարմիններին կամ նույնիսկ մասնավոր ընկերությունների։ Այսինքն տվյալները, որոնք հավաքվում են իբրև մաքսանենգության դեմ պայքարի համար, վաղը կարող են օգտագործվել բոլորովին այլ մեզ անհայտ նպատակներով։ Մեկ տեղում ամբողջ հանրապետության հեռախոսների և քաղաքացիների տվյալների կենտրոնացումը երազանք է ցանկացած կիբերհանցագործի համար։ Եթե այդ բազան կոտրվի, իսկ անխոցելի համակարգեր չկան, յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը կդրվի հարվածի տակ, գրել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Իրանի ապա արգելափակված ակտիվների մի մասը կուղվի ԱՄՆ-ի ֆերմերներից ցորեն, սոյայի և եգիպտացորեն գնելու, այս մասին հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ամբողջ աշխարհում շուկաներ ենք բացում ԱՄՆ-ի ֆերմերների համար և շուտով կբացվի նոր շուկա, որը կոչվում է հրաշալի երկիր Իրան։ Մենք պատրաստվում ենք վերացնել նրանց միջոցների մի մասը և կծախսենք դրանք, մենք կգնենք ցորեն, սոյայի հատիկներ և եգիպտացորեն։ Այս գործընթացը կսկսվի շատ շուտով, ասել է Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ ելույթի ընթացքում Թրամփը։ Ամերիկյան Փենսիլվանիա նահանգի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել, CBS News-ն է փոխանցում, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Դելավեր գետի ափին գտնվող Մարկուս Հուկ քաղաքում։ Հրդեհի պատճառներ և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, իշխանությունները խնդրել են բնակիչներին խուսափել այդ տարածքից, սակայն տարհանում չի հայտարարվել։ Օդի որակը գտնվում է անհանգստություն պատճառող մակարդակի վրա և խորհուրդ է տրվում մնալ տներում գործարանից հեռու։ Տարհանում այս պահին չի պահանջվում, հայտնում է CBS News-ը, նշենք, որ խոսքը վերաբերում է Ամերիկային։ Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի խոշորագույն քիմիական գործարանին, գիշերը Տուլայի մարզի Նովոմասկովսկ քաղաքը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման, հարվածի տակ է հայտնվել ազոտ գործարանը, տեղական իշխանությունները հաստատել են հարձակումը։ Գործարանը Ռուսաստանի Դաշնությունում ամոնիակի և ազոտական պարարտանյութերի խոշորագույն արտահնողն է, ինչպես նաև ոլորտի առաջատարներից մեկը արտադրանքի տեսակով և քանակով։ Այլ մանրամասներ այս միջադեպից ևս չեն հաղորդվել։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85 Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
4: Գովաստ 010-250-883
5: Walking down 29th and Park I saw you in another's arms

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողեղ եթերում կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին սկսենք Մոնտե Մելքոնյան փողոցից, որը գեր ծանրաբեռնված է, 10 րոպե աչքն շարժվում գրում են մեր ռադիոլսողները, ուղակի կանգնած են, այստեղ ճանապարհին կարծես թե վթար կա, բացի այդ նաև որպես շրջանցիկ Կիևյան կամուրջը, բնական է, որ Մոնտե Մելքոնյանի ճնողը գեր ծանրաբեռնված է։ Սալալանջին հատվածով դեպի Արմենակյան, ելի ունենք վթար եւ թվեկություն այստեղ նույնպես դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր։ Մեր ռադիոլսողներն ահազանգում են Արգության փողոցի հետ կապված, որ այստեղ ասֆալտապատած հատվածը նորից քանդել են եւ կրկին դժվար անցանելի իրավիճակ է ստեղծվում երթևեկության համար։ Իրականում տարօրինակ է սարքել, հետո մի քանի օր հետո նորից քանդել, հետո նորից սարքել, հետո նորից քանդել, մի տեսակ անհասկանալի է։ Հիմա էլ ասում են այստեղ ինչ-որ խողովակ են փոխում, էլ ինչ-որ շին աշխատանքներ են, ինչևէ սա բարդացնում է մեր հայրենակիցների առօրյան, հետևաբար փորձենք մեր հայրենակիցների առօրյան ոչ թե բարդացնել, այլ հակառակը թեթևացնել, ընդհանրապես աշխատանքի բնույթը այդպեսին պիտի լինի, դա է նորմալը։ Բացի այդ, այստեղ Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցում կոյուղաջուր է հոսում, փողոցը բուրում է, գրում են մեր ռադիո լսողները, հարգելի համապատասխան մարմիններ, հրավիրում ենք ձեզ Դեմիրճյան փողոց այս իրավիճակով զբաղվել, կրկնում ենք, կոյուղաջուր է հոսում, ինչ խողովակ է պայթել և կեղտաջուրը լցվում է փողոց։

Kiss FM-ի ընթացքին սիրելի ռադիոլսոներ, համեցեք հետևելու սոցիալական ցանցերում Kiss FM Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, անպայման բաժանորդագրվում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, տարածում ենք, լինում ենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Դե իսկ սոցիալական ցանցերն առավել քան երբևէ ակտուալ են, իսկ Kiss FM-ը հասանելի է եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ TikTok-ում, իհարկե նաեւ YouTube-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883.
4: Nobody.

Իսակովիչնով կողմում ունենք վթար ավտոկայանի հարակից հատվածում, որի հետևանքով Իսակովը հաղթանակի կամրջից դեպի ներքև ծանր է, վերև բարձրացողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Իսակովի պողոտայի մասին է խոսքը, ընդ որում նաև հաղթանակի կամրջի հատվածում նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով այն ևս դժվարանցանելի է դարձնում ծիծաղնակաբերդի խճուղով աթենքով դեպի հաղթանակի կամրջ տանող ուղղությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նշենք, այսինքն հիշեցնենք, որ Դեմիրճյան փողոցում կոյուղաջուրը շարունակում է հոսել փողոցով մեկ, ստեղծելով հակահիգենիկ և հակասանիտարական իրավիճակ, դե իսկ Եղվարդի խճուղով, Աշտարակի խճուղու կողմից, Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտասի փողոցը, նույնպես է, ստեղ առկա են կուտակումներ։

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց կհատենք օրվա կես օրը, այսօր հունիսի 26-ն է, ուրբաթ, և աշխատանքային շաբաթը ոմանց համար մոտենում է ավարտին, ոմանց համար գուցե շարունակվում է, ինչև է, ամփոփ ենք օդի որակի մեր տվյալները, Հայաստանի երկինքն այս ուրբաթ եւս հրաշալի է, եթե հանգստյան օրերին ծրագրել եք ուղևորություն դեպի Անտարաշատ Դիլիջան կամ Արևոտ Եղեգնաձոր, ապա ձեզ սպասում է բացարձակ մաքուր գերազանց որակի օդ, եթե իհարկե ունեք հանգստյան օրեր, դա նախանձելի է իհարկե, Գյումրի եւ Արտաշատի բնակիչները նույնպես կարող են վայելել հանգիստ եւ կայուն եղանակային պայմաններ։ Տեսք մայրաքաղաքում ուրբաթ օրը խոստանում է լինել թարմ, ավանի եւ Դավթաշենի բնակիչները շնչում են քաղաքի ամենամաքուր օդը, չհաշված Դեմիրճան փողոցում, որտեղ որ կոյ ուղաջուր էր հոսում, դե իսկ կենտրոնի Երևանու բնակիչների համար մթնոլորտը նույնպես անվտանգության թույլատրելի սահմաններում է։

0: Ձգտկվում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, քիչ անց նորվակի այս օրը կհապենք, միջահայտ եկել եմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը հասանելի է նաև Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, կարող եք մեզ ուղարկել հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, ֆոտոներ, վիդեոներ անմիջապես դեպքի վայրից հայտնել երթևեկության խոչընդոտների մասին, խցանումների մասին, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով կապի մեջ ենք։ Բաղրամյան բարձրացողում ունենք վթար պոլիկլինիկայի դիմացի մայթում, դեպի վերև, այսինքն տանողում, և ծանր է նաև մաշտոցի չնողը։ Դեսքերը համարը հետևյալն է 0958-383-883, իսկ գործում են Viber, WhatsApp-ը, Telegram-ը, դիմացից ավելացնում ենք ուղակի +374 95 883 883։ Լուրերի հերթական թողարկումը 1.5 րոպեից է։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ առաքելություն ունի արձանագրելու զանգվածային և կազմակերպված բնույթ կրող ընտրախախտումների փաստը։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու մինչ նիստը լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով բոլորի աչքի առաջ եղել է ատելության խոսքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախության իսպար դեֆիցիտը։ Ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այնպես էլ սահմանադրական դատարանը անկախության լրջագույն խնդիրներ ունեն, հիշեցնեմ, որ… Ներողություն, հիշեցնեմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը մինչև վերջերս եղել է ԿՊ-ի առանցքային ներկայացուցիչ, իսկ համանման իրավիճակ առկա է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Առնվազն երկու սահմանադրական դատավորի նկատմամբ ունենք վերապահումներ և նիստի ընթացքում կներկայացնեն, թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, նշել է փաստաբան Վարդևանյանը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու իշխանությունը չի դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար, Վարդևանյանն ասաց, որ իր կարծիքով իշխանությունն էլ ունի այն տեղեկությունը, որ այդքան թմբկահարված ընտրակաշարքների դեպքեր իրականում չեն եղել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաքվեարկության օրենսդրական պարտականությունը չկատարել է, հիմնավորվում էր իբրև տակտիկական հնարավոր քվեարկություն։ Հիմա, որ բացահայտեմ հանգամանքը, թե ինչու են նման հայտարարություն անում, դուք կպատկերացնեք, թե ինչ բովանդակության մեջ ենք սահմանադրական դատարանում հայցը քննարկելու, ասաց Վարդևանյանը և նշեց. Նորություններ են լինելու նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության վերաբերյալ։ Կան սահմանադրական դատարանի դատավորներ, որոնք նախկինում կուսակցական են եղել, ըստ այդմ կասկածի տակ է դրվում նաև ՍԴ որոշումները, դիմելով սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շաթիրյանին ասաց լրագրողը. Ինչ եք ակնկալում ինձնից այս պահին, արձագանք, նման հարց կբարձրացվի, արձագանք կլինի, ասաց դատավորը։ Արցախցիների Արցախ վերադարձը որևէ համեմատական չունի ադրբեջանցիներին Հայաստան տեղափոխելու հետ, Facebook-ում գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Խորհրդային շրջանում անգամ ի տարբերություն հայաստանաբնակ ադրբեջանցիների, ովքեր որևէ կարգավիճակ չունեին, Արցախում արցախցիները ունեին միջազգային կարգավիճակ, ինքնավարություն, իսկ հետագայում էլ ԽՍՀՄ բոլոր օրենքների համապատասխան իրացնելով միջազգային նորմ համարվող ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, արցախցիները հրճակել են Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի անկախությունը։ Արցախցիները 2023-ին ենթարկվել են էթնիկ զտման իրենց հայրենի բնորանում, իսկ խորհրդային տարիներին հայաստանաբնակ ադրբեջանցիները հանգիստ նստել են իրենց ավտոմեքենաները և լքել Հայաստանը։ Հայաստանի իշխանությունների ակնհայտ հակահայ դիրքորոշման պայմաններում անգամ արցախցիների Արցախ վերադարձի վերաբերյալ միջազգային հարթակներում ունենք հայանպաստ արդյունքներ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 40 երկրի համատեղ հայտարարությունը։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանցիներին Հայաստան տեղափոխելու վերաբերյալ ունենք 0 միջազգային փաստաթուղթ։ Արցախցիները հազարամյակներով ապրում էին իրենց հայրենիքում և մարդկության դեմ հանցագործության հետևանքով ստիպված լքել են այն, իսկ ադրբեջանցիները Հայաստանում բնակվել են ԽՍՀՄ որոշմամբ համապատասխան ընդունված ռազմավարությամբ։ Իլհամ Ալիևի կողմից ֆինանսավորվող արևմտյան Ադրբեջան զավթողական ծրագրի մեկնարկը տրվել է շատ ավելի շուտ, քան Արցախի հայաթափումը և արցախցիների բռնագաղթը, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Ամերիկյան վարչակազմը ծրագրում է նախաձեռնել Թուրքիային 700 միլիոն դոլար արժողությամբ կործանիչների շարժիչների մատակարարման գործարք, այս մասին կոնգրեսին ուղված համապատասխան ծանուցմանը հղումով հայտնել է Reuters գործակալությունը։ Ըստ այդ տվյալների, խոսքը մի քանի տասնյակ շարժիչների մասին է, այժմ օրենսդիր մարմինը 15 օր ժամանակ ունի, որպեսզի այս ծրագրերի հետ համաձայնության դեպքում արգելափակի գործարքը։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, շարժիչների մատակարարումը կարևոր քայլ կլինի Անկարայի ուղղությամբ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախաշեմին, որը տեղի կունենա այնտեղ հուլիսի սկզբին։ Խոսքը այն շարժիչների մասին է, որոնք նախատեսված են Թուրքիայի կողմից մշակվող 5-րդ սերնդի կործանիչների համար։ Դրանք թուրքական այլընտրանք են ամերիկյան F-35 կործանիչների այն բանից հետո, երբ Անկարան հեռացվեց այդ ծրագրից։ Ռուսաստանի եւս մեկ շրջան հայտնվեց վառելիքի արգելափակման շրջանակում Զաբայկալիեն վաճառքի վառելիքի վաճառքը սահմանափակել է մինչև 15 լիտր մեկ մեքենայի համար։ Լիցքավորումը իրականացվում է միայն մեքենայի բաքի մեջ, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Զաբայկալիեի 4 շրջաններում կասեցվելու է նաև աղպատար մեքենաների աշխատանքը, օպերատորը սա բացատրել է վառելիքի բացակայությամբ։ Եվրամիության խորհուրդն էլ մեկ տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ Սահմանափակող միջոցառումները երկարաձգվեցին մինչև 2027 թվականի հուլիսի 31-ը։ Որոշումը հաջորդել է հունիսի 18-ին 19-ին կայացած Եվրոպական խորհրդի նիստին, որի ժամանակ Եվրամիության առաջնորդները պայմանավորվեցին պատժամիջոցների երկարաշրջման շուրջ։ Ապրիլին Եվրամիության երկրները համաձայնել էին պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը, դրանում ներառելով ֆիզիկական անձանց, ռուսական բանկեր, ինչպես նաև նավթագազային և պաշտպանական ոլորտների ձեռնարկություններ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը։ Հիմա միասին, ահա, տեսնենք, թե տարադրամի շուկայում ինչ է կատարվում եւ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք արտարժույթի հետ կապված, կամ փոփոխություններ, տատանումներ, թե չկան երեքվա տվյալների հետ համեմատենք։ ԱՄՆ դոլարի հետ կապված վաճառքի դեպքում շատ շնչին, այսպես աճման միտում է նկատվում, սակայն վաճառքը որպես այդպիսին առայժմ անփոփոխ է, 366 դրամարկն է, 371 վաճառքը։ Ռուբլու պարագայում եւս որպես այդպիսին մեծ տատանումներ չեն գրանցել, բայց որոշակի աճման միտում նկատվում է, 414 արկն է, 425 վաճառքը։ Ինչ վերաբերում է ռուբլուն, այստեղ նվազումը ակնհայտ է, 3.7 արկն է, 3.445-ի փոխարեն 4.8 դրամ կազմում է վաճառքը, 3.5 դրամ է։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ. ԱՄՆ դոլարի արկը 366, 371 վաճառքը, եվրոն գնում է 414-ով վաճառում 425 դրամով, ռուբլու արկը կազմում է 3.7 դրամ, վաճառքը 4.8 է։

Սիրելի երազելսողներ, Քիսաֆամն է հողիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին և Քիսաֆամի հողիղ եթերում այս պահին ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն. Մոնթե Մելքոնյանն արդեն երկկողմանի ազատվել է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորիս, կարող եք այստեղով հանգիստ երթևեկել, փոխարենը ծանր շարունակում մնալ Իսակը բարձրացողն ու աթենք իջնողը ծիծեռնակաբերդի խճղու կողմից։ Աբովյան պուրակում ունենք

0: podcast.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ. Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ. Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Գովաստ 010 250 883.

Սպասվող երկու շաբթին եւս բացառություն չի, այն ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում հանդիպելու համար, սիրելի ռադիոլսողներ, հետեւաբար համեցեք մեր YouTube անալիք, բաժանորդագրվեք, այնտեղ հայ ես Հայաստանի բոլոր եթերները պահպանվում են։ Մենք ամեն երկու շաբթի 13:00-ի լուրերից հետո զրուցում ենք շատ երկար տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, հետաքրքիր եւ բազմաշերտ զրույցներ ենք ծավալում։ Հիշեցնեմ, որ հաջորդ երկու շաբթի ամսի 29-ին 13:00-ի լուրերից հետո եւս անպայման հանդիպելու ենք հայ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում, նույնպես հետաքրքիր թեմա ենք քննարկելու, անպայման միացեք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտո շուկային եւս անդրադառն Անկիս FM-ով նշենք, որ այս շաբաթը այն կրիպտո շուկան, այսինքն ավարտում է զգուշորեն, մնալով անկման տակ վերջին շտկումից հետո։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ընդհանուր շուկայական կապիտալիզացիան փոքրինչ նվազել է, եւ ներդրողները շարունակում են ուշադիր հետևել նորություններին եւ տնտեսական իրավիճակին։ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 60,500-ից $61,500 միջակայքում, համարժեք լինել մոտավորապես 23.5-ից 24.5 միլիոն դրամի 1 բիտկոինի համար։ Ethereum-ը գտնվում է $1,650-ից $1,700 սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս մոտավոր ունենք 640-ից 690,000 դրամ։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկան առայժմ փնտրում է աջակցություն, Bitcoin-ը փորձում է վերականգնվել հիմնական մակարդակից վեր, մինչդեռ Ethereum-ը փորձում է կայունանալ իր անկումից հետո։ Ներդրողներն առայժմ զգույշ են եւ սպասում են նոր գործոնների, որոնք կարող են վերականգնել կրիպտո արժույթների ավելի վստահելի աճի տեմպը։

0: Պատկերովաստ
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28 ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Kiss FM Armenia
2: Վերանորոգում է սկսում Սկսիր Հոմերի հետ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում Դու զբաղվիր քո առօրյայով Հոմերը կհոգա մնացածը Շինանյութ վերանորոգում առաքում այն էլ մեկ օրում Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885 Գովաստ 010 250 883

Կենտրոնում նկատվում է մեքենաների հոսք սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն արդեն խցանումների մասին է խոսքը, հա, գրեթե բոլոր հատվածներում դժվար անցանելիություն է նկատվում, մասնավորապես Մաշտոցի պողոտայում, Սախարովի հրապարակին կից, Նալբանդյանի Վարդանանց փողոցների մասին է խոսքը, նաև Խանջյանը երկողմանի բարձրացողը դեպի Հերացի և իջնողը դեպի ներքև Ագատանգեղասով դեպի Կրկես։ Բացի այդ, նաև Աբովյան փողոցում տեղ-տեղ առկային կուտակումներ, Պրոշյանից Պարոնյանով միջև Լեո, նույնպես այս պահին երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Քիչ անց կլսենք լուրեր, որից հետո ձեզ եղանակի մասին ևս կպատմեմ, մի խոսքով կապի մեջ ենք մինչև շատ ուշ երեկո, իսկ ԽՍՀՄ-ի եթերում լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 4

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնին հավակնում է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Ֆակտորի հարցինի պատասխան նա հաստատել է տեղեկությունը եւ նշել, որ արդեն առաջադրվել է։ Հիշեցնենք, որ իրեք առաջադրման մասին հայտարարեց նաեւ Վահագն Ալեքսանյանը, երեկ նաեւ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում հաստատվել է Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը միջնորդել է սահմանադրական դատարանի նիստ անցկացնել ամբողջ կազմով, հաշվի առնելով համապատասխան սահմանադրական պահանջը։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ կրճատված կազմով նիստի անցկացումը առանց դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի և Արտակ Զեյնալյանի, հաշվի առնելով նրանց նախկին կուսակցական պատկանելիությունը, ապագայում կարող է լեգիտիմության հետ կապված խնդիրների պատճառ դառնալ, եթե դատարանը մտադիր է հետաձգել միջնորդության քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է անցնել գործի ստեղության քննությանից միջնորդությունը, դատարանը մտադիր է վերադառնալ ավելի ուշ, երբ բոլոր կողմերը կարողանան ծանոթանալ դրան։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը համաձայն չէ հարցի նման ձևակերպման հետ, սակայն դատարանի կազմը նույնիսկ երկու դատավորների բացակայության պայմաններում իր համար մեծ հարցեր է առաջացնում իրավասության լեգիտիմության տեսանկյունից։ Դատավոր Սեդա Սաֆարյանը, որի մասնակցությունն էլ հարցեր է առաջացնում ընդդիմության մոտ, նրա վառ արտահայտված քաղաքական հայացքների պատճառով հայտարարել է, որ կողմերի ներկայացուցիչները առհասարակ զրկված են այս փուլում միջնորդություններ ներկայացնելու իրավունքից։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց քննարկման առարկա չդարձնել դատավորներ Սեդա Սաֆարյանի և Դավիթ Խաչատուրյանի մասնակցության անհրաժեշտության հարցը։ Միասնության թևեր կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դրմեյանն էլ սահմանադրական դատարանի նիստի սկզբում միջնորդեց կասեցնել գործը։ Դրմեյանը հայտնել է, որ կուսակցությունը հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, ինչից հետո նոր դիմել սահմանադրական դատարան։ Դրմեյանը միջնորդում է կասեցնել սահմանադրական դատարանում գործի քննությունը մինչև վարչական դատարանի որոշման ընդունումը։ Միջնորդության քննարկումը հետաձգվեց այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր կողմերը ծանոթանան դրան։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել Ալեն Սիմոնյանի դեմ, պնդելով, որ ազգային ժողովի նախագահը հարատավորել է իր արժանապատվությունն ու բարի հանդավը։ Դատարանը, սակայն, արձանագրել է, որ Ալեն Սիմոնյանի խոսքում զրպարտություն կամ վիրավորանք առկա չէ, հայտնում է Ռադար Արմենիան։ Հիշեցնում են, Ռոբերտ Քոչարյանը հենց հայտարարությունների հիման վրա էր դիմել դատարան, պահանջելով պաշտպանել իր բարի համբավը, սակայն դատարանը նրա հայցը մերժել է։ Հայցը կապված է Ալեն Սիմոնյանի 2025 թվականի հունիսի 14-ի ֆեյսբուքյան գրառման հետ, որտեղ նա մասնավորապես մեկնաբանել էր Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից իրեն և Նիկոլ Փաշինյանին դատի տալու փաստը հեգնական ձևակերպումներով։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանն էլ հանդիպում է ունեցել Նիդերլանդների թագավորության արտգործնախարարության հարցերով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Յուստ Ֆլամանդի հետ։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքը դեպի Եվրամիության պետություններ արտահանելու հնարավորություններն ու համապատասխան ուղիները։ Փոխնախարարը ներկայացրել այն գործնական աջակցության ծրագրերը, որոնք նախատեսվում է տրամադրել ծաղկաբուծության և գյուղատնտեսության ճյուղերին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հաջորդ չափատ պատրաստվում է այցելել Հայաստան ու Ադրբեջան, որտեղ մտադիր է զբաղվել տարածաշրջանում Եվրամիության դիրքերի ամրապնդմամբ և հակազդել Ռուսաստանի ազդեցությանը, հայտնում է Պոլիտիկոն, հղում կատարելով եվրոպացի պաշտոնյաների։ Այցը նվիրված կլինի առևտրի և այլ կապերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ ազդեցությունը պահելու Մոսկվայի ջանքերի հակազդեցության աջակցմանը, գրել է պարբերականը, հղում կատարելով իր զրուցակիցներից մեկին։ Պոլիտիկոյի տվյալներով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ կլինի նաև Եվրամիության ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտա Կոսը, որը ներկայում ակտիվորեն լոբինգի է ենթարկում միությանը Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության գործընթացը։ Հայաստանում Եվրահանձնաժողովի նախագահը կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Ադրբեջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործության 1313 դեպք է արձանագրվել Հայաստանում ընթացիկ տարվա 5 ամսում, որից 1269-ը վերաբերում է ապօրինի շրջանառության դեպքերին։ Այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության քրեաբանական վերլուծության և իրավապահ համագործակցության վարչության պետ Վաչե Հովսեփյանը։ Թմրամիջոցների մաքսանենգության 38 դեպք է բացահայտվել, մաքսանենգության բացահայտումների որակը բարելավել է, արդեն ապացուցողական բավարար բազա ունենք բացահայտումների, ցուցանիշը այս տարի կազմել է 36.8%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 8.3%-ով նշել է Հովսեփյանը։ Պաշտոնյայի խոսքով վերջին տարիներին ապօրինի շրջանառությունից դուրս բերված թմրամիջոցների ծավալների առումով աճ է գրանցվում։ Այս տարի ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 243 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, ինչը գրեթե կրկնակի ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ըստ Հովսեփյանի, սինթետիկ թմրամիջոցների հայտնաբերման ծավալն էլ է աճել, մասնավորապես մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի 18 կիլոգրամ, որը Հայաստանում ամենատարածվածն է։ Կոմունիստները ի վերջո արեցին իրենց քայլը, նման գրառում է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Ես երկար էի սպասում դրան ու պատրաստվում էի, կոմունիստ լինելը հեշտ է, պարզապես պետք է ասել. Ես ձեզ ամեն ինչ կտամ, բայց դա նշանակում է, որ դուք դա խլելու եք նրանից, ովքեր արժանի են դրան։ Հազարավոր տարիների ընթացքում այս գաղափարախոսությունը ոչ մի անգամ չի աշխատել, խաղը սկսված է հաճելի դիտում, գրել է Թրամփը, այլ մարամասներ չներկայացնելով։ Էկվադորի նախագահն էլ երկրում պետական հանգստյան օր է հայտարարել, կապված ազգային հավաքականի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության փլեյ-օֆ դուրս գալու պատմական նվաճման հետ։ Հիշեցնենք, 5-7 օրը կայացած խմբային փուլի 3-րդ տուրի խաղում Էկվադորի հավաքականը 2-1 հաշվով տպավորիչ և կամային հաղթանակ է տոնել Գերմանիայի ընտրանու նկատմամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Modern Love, ժամանակակից Սիրո մասին հիթ Kiss FM-ը ոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն է հողերի եթերում հարգելի ռադիոլսողներ լսեցինք լուրեր ընդամենը մի քանի րոպե առաջ քիչ անց կլսենք Go Vast, որից հետո հանդիպելու ենք Ռսմատով կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք

0: կոստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Թերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Խաղում ենք ռսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղեղ եթերում և ձեզ պատրաստ ենք նվիրել վեճիշ Հոլանի սիրելի ռադիոլսողներ, հետևաբար ինչ ենք անում, վերցնում ենք հեռախոսն ու զանգում ենք 091-250-883, կրկնում եմ 091-250-883, ծա մեր ուղիղ եթերային համարն է, որը հենց հիմա գործում է, խնդրեմ կարող եք զանգահարել ու միանալ ուղիղ եթերին, ձեզ պատրաստ ենք նվիրել մե հրաշալի վեճիշ Հոլանի Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից, եթե իհարկե ճիշտ հուշակեք, թե որ կճուճի մեջ է ղսմաթը։ Հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, ընդհանրապես պետք է հետևեք 3-վա եթերին, լսեք, թե որ գույնի մեջ է թաքցրել ղսմաթը մեր 3-վա մասնակիցը և ճիշտ հուշակեք գույնը։ Եթե չեք հետևել, դա աղետալի չի, փորձելու ենք միասին գուշակել 091-250-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է և ասենք ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Արմեն է։
1: Արմեն ջան, ես Միքայելն եմ, ոնց եք։
2: Լավ, Միքայել ջան, շնորհակալ եմ, դուք ոնց եք։
1: Շատ լավ, ավանդական հարց է, առաջին անգամ եք մեզ միանում։
2: Այո։
1: Ահա, ինչ լավ է, որտեղից եք մեզ միացել, որտեղից եք զանգում։
2: Այս պահին քաղաքում եմ, Ցիտադելի մոտ եմ։
1: Ձեր ձայնը այսպես շատ խորքից է լսվում, ենթադրում եմ կամ գուցե
2: Ցիտադելի մոտ եմ, Ցիտադելի մոտ։
1: Հա, ուր եք գնում, բա։
2: Կորյունի մոտ։ Քաղաքից դուրս։
1: Որտեղ։
2: Ճամբարակ։
1: Ինչու։ Հանգստանալու թե գործերով։
2: Չէ, գործերով եմ գնում։
1: Դե կարծում եմ շոկից փախչելու համար հրաշալի տարբերակ է ուղևորվել դեպի այդ հատված, միանշանակ
2: ով կլինի այնտեղ,
1: հաստատ հա կնախանձվենք մենք, այստեղ կտրակվենք, կպայթվենք։ Արմեն ջան, խնդրեմ հեռախոսամարի մի քանի նիշ թելադրեն, որպեսզի ձեզ հետ կապը հանկարծ չկորցնենք։
2: 93
1: և 22, ճիշտ է։ Ահա, ի՞նչ գործ է, եթե գաղտնիք չի, ի՞նչ գործով է գնում։
2: Ես ատամնաբուժ եմ,

0: Հա, երբ շատ եմ հոգնում, ես
1: Off եք վերցնում, էլի, հա, հարուստ եք,
0: հոգեպես,
1: չէ, դե ասում են ատամնաբույժերը հիմա լավ ցնց, թո վերա որ շղկացնում, դրա համար էլի ասցի ցնց ճշտենք, մանավանդ առանց հանգստյան օր ունենալու պատկերացնում եք հիմա, չէ, լավ,
0: չենք դժգոհում,
1: ահա, դե, կարևորը դա է,
0: այո,
1: ավելի դե դա միանշանակ իհարկե ներքին հարստությունը ավելի կարևոր է քան մնացած ամեն ինչը իրականում ավելի հարուստ կլինենք եթե վեճիշ հոլանինը վերստանան ռադիոլուսոները վստահաբար բայց փորձենք տեսնենք դե լավ էլի
0: գուշակել
1: փորձենք գուշակել ինչ եք կարծում կարմիր կապույտ թե նարնջագույն մենք ունենք 3 կճուճ այդ 3-ն են մեր 3-ը մասնակիցը մեկը դարձրել է հաղթականը եթե չեք հետևել պետք է փորձենք գուշակել եւ տեսնենք որը կնախընտրեք դուք որպես հաղթող տարբերակ
0: նայեք հենց հիմա որ նայում եմ երկնքին ըհը բար մաքուր կապույտ երկինքա
1: ըհը
0: Եկեք ասենք կապույտ, չգիտեմ։
1: Ընտրում ենք կապույտը։
0: Եղանակ ինչքանով ինձ կօգնի այսօրվա։
1: Ահա։ Շատ լավ, ընտրեցինք։
0: Ասենք կապույտ է։
1: Շատ լավ, ընտրեցինք կապույտը Արմեն ջան, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
0: Նարնջագույնը։
1: Ահա, նարնջագույն, ի՞նչ տեսակ է տեղ նարնջագույն, որ հենց այս գույնը ընտրեցիք, թե այս ուղակի արդեն։
0: Չէ, ուղակի նարնջագույն։
1: Շատ լավ, իհարկե այս դեպքում երևի սենց մի ցանկություն առաջացավ, որ անպամած գոնե լիներ, այս կապույտ գույնը կողքից չխանգարեն իրականում, որովհետև դեռ մի հատ գույն կար։ Չէ, չէ, դեռ մի հատ գույն կար, բանի տեղ չդրեցին կողքով անցանք, տենց ոչ ասեցինք ու չհիշեցինք։ Այո, կարմիր կճուճի մեջ էր Արմեն ջան։ Դե ոչինչ, ոչ մի խնդիր չկա, թող որ լինի ձեր կամքով։ Չէ, նարնջագույնի մեջ տեղափոխեցիք դուք։
0: Հասկացա։
1: Ինչ անենք, փոխենք էլի։
0: Չէ,
1: մնամ, թող մնամ։
0: Նարնջագույնի մեջ։
1: Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկայում առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու, քանի որ ղսմաթով կճուճում ենք յուրաքանչյուր օր իհարկե։ Խաղում ենք ուղիղ եթերում է Վեճիշ Հոլանի ներստանալու հնարավորություն գրեթե ամեն օր ունենք, այնպես որ վստահաբար առաջիկայում ուղիղ եթերի ընթացքում մենք առիթ կունենանք ձեզ հետ շփվելու։ Այսօր այսպես եղավ, բայց այն որ ուղիղ եթերում ենք միասին շփվում ենք, դա իսկապես հրաշալի է, եւ մեզ համար անչափ կարեւոր է ճանաչանալ մեր ռադիոլսողների հետ, իմանալ ով ինչով է զբաղվում, ինչ առօրյա ունի եւ առհասարակ ովքեր են մեր ռադիոլսողները։ Այնպես որ անչափ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք։ Ձեզ հրաշալի աշխատանքային օրվա ընթացք, թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։
1: Մերսի շատ Արմեն ջան, լավ եղեք, հաջողություն։
0: Դուք էլ հաջողություն։
1: Բա սիրելի ընկերներ, ղսմաթով կճուճ Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ այսօր մեզ միացավ Արմենը, կարմիր կճուճն անտեսեցինք, դե ոչինչ, բայց տեղափոխեցինք նարնջագույնի մեջ, տալով հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին նույնպես ստանալու նվեր Վեճիշ Հոլանի, հատկապես որ գինի Հոլանին արդեն իսկ կերել է գինու սիրահարներին 3 տեսակի գինիներով՝ սպիտակ, կարմիր եւ վարդագույն անապակ, ի դեպ Վեճիշ Հոլանի նվեր ստանալու դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք 3 տեսակնել տանելու, համտեսելու եւ վայելելու։ Ինչը պետք անել դրա համար։ Պետք է հետեւել Kiss FM-ի ուղիղ եթերներին, բաց չթողել կարևոր դետալները, գրանցել արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված ուղիղ եթերային համարը 091 25883 եւ հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Արմենը ղսմաթը տեղափոխում է նարնջագույն կամ նույն ինքը ծիրանագույն կճուճի մեջ։

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone Air 256 GB smartphone 399.900 dramov, isk iPhone 17 256 GB smartphone 364.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Garni Invest, վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակի մասին, սիրելի երաժշտասերներ, հիշեցնենք Kiss FM-ով, որ այսօր ցերեկային ժամերին 31 աստիճան առավելագույն տաքությունը մայրաքաղաքում կպահպանվի, երեկոյան կլինի 22-ից 24, սպասվող գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, այսօր եւ ամսի 28-ի ցերեկը 29-ին եւ 30-ին հուլիսի 1-ին առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, ամսի 27-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո 28-ի գիշերը հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ մուշ գնացում։ Շատ ժամանակահատվածում շրջանների զգալի մասում եւս հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում գուցե նաեւ կարկուտ, ամսի 27-ից 3-ն առանձին շրջաններում անձրևները գուցե լինեն հորդառատ։ Ընդ որում իհարկե քամուշ գնացումը եւս չի բացառվում։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն պլյուս 33 կանխատեսվում է Հարարատում եւ Արմավիրի մարզերում, օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 28-ից 39 աստիճանը բարձրույն քան կբարձրանա։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետ Արանի տարածած հաղորդագրությունը Kiss FM-ով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ըստ այդմ ունենալու ենք փակ փողոցներ ամսի 28-ին Պրեպարան վազքի անցկացման կապակցությամբ Երևանի կենտրոնական միջարկ փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի երթևեկությունը։ Լուսաբաց ժամը 6:30-ից 9:00-ին Հանրապետության փողոցը, Արամի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան, Փաստոս Բուզանդի փողոցը, ժամը 7:30-ից 10:00-ին Խանջյան Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան Քոչար փողոցը, 7:30-ից 10:30 Ալեք Մանուկյանը, Իսահակյան, Տերյան, Թումանյան, Աբովյան փողոցները և լուսաբաց 8:00-ից 12:00 12:00 Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգեշտի փողոցը, Մաշտոցի պողոտան, Հակոբ Պարոնյանը, Պրոշյանը, Բաղրամյան պողոտան, Մոսկովյան փողոցն էլ մինչև Մաշտոցի պողոտա։ Խնդրում ենք նախապես պլանավորել ձեր երթուղին և օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհներից և հիշեցում նշված փողոցների փակման հետևանքով հնարավոր է նաև երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ հարակից հատվածներում, այդ թվում Ամիրյան, ներկայիս Պապ Թագավոր, Խորենացի և Լուսավորիչ փողոցներում։ Այստեղ տարածքը լուսավորվեց, հա, ոնց որ հունական բաներ եկան, վայբեր եկան բահի տակ։
1: Բայց ես ուրիշ, բայց ես լսում էի, դու խոսում էիր, ես լսում էի ճիշտ ձայն, որակով արտահայտչամիջոցներ, համահունչ եթերի միկրոֆոնը կլանում էր, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալիզմի
0: մտակ կարմրեցի, կապեցի մտակ գերդինը,
1: չէ դե միք, ճիշտ է, մեր ընկերն ես, բայց բայց կա ինչ-որ ընկերներ չհոգնեցին քաղաքապետարանն փողոց փակել։
0: Այդ մի օրն է, այդ մի քանի ժամը, մինչև կեսօր, բայց դա դեռ ամենը չէ, մենք Արինբերտ փողոցում, ճիշտ ասած, արդեն չեմ հիշում որ հատվածում էր, չնայած այսօր այդ մասին անդրադարձել ենք, մինչև դեկտեմբերի 9-ը էլի փակ հատված ենք ունենալու։
1: Արգելի քաղաքապետարանը ինչ է կանում։
0: Կայֆա, կայֆա։
1: Կներեք, որ ես ասված ծիծաղում եմ, ողակի արդեն ռեակցիան դարձել է իսկապես լիա թոք ծիծաղել, ինչ անենք, բարկացանք, չգիտեմ, նյարդայնացանք, բոլոր էմոցիաները օգտագործեցինք, ասել ենք ծիծաղելուն։ Բարի կեսօր, ընկերներ, օրը կշարունակենք միասին, Միքայելը ողջ ամբողջական եթերը իր ուսերին վերցրած, օրեր շարունակ, ապրի Միքայելը, դե նա պրոֆեսիոնալ է, նա թիվ մեկ պրոֆեսիոնալն է, եթե անգեր։
0: Սենց որ խոսում է, ես քիչ ամնում գնամ հասնեմ
1: բանցից, մարդկանց հետ, ռադիոլսողները գիտեմ, որ ես դուրս եմ գալիս ուղիղ եթեր ու այն բոլոր լավ բաները, որոնք իրենք անում են, ես դա հենց ուղիղ եթերում ասում եմ, նույն վերաբերմունքը ռադիոլսողներին է, նույն վերաբերմունքը յուրաքանչյուրին, ընկերներ, դա նորմալ երևույթ է, դա չափազանցնել չէ երբեք։ Ես ավելին ասեմ, Kiss FM-ի թիկունքում աշխատում են մարդիկ, ու մասին ես ևս չեմ կարող լռել, ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ,
0: այսպես,
1: այո, մենք ունենք թիկունք մարդիկ, ովքեր աշխատում են։ Մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու, Միքայելին շնորհակալ ենք, իսկապես ես իմ հերթին այսպես շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեց։
0: Ախր այնպես ասում, շնորհակալ, սա աշխատանք է, որը անում ենք։
1: Չէ, դու ամբողջական եթերը վերցրել էիր քո վրա,
0: հասկանում եք, դա նորմալ է, երբ որ մարդիկ աշխատում
1: են, դա նորմալ է, երբ որ մարդիկ գնում են հանգստանալ,
0: դա էլ է նորմալ, բնականաբար, իհարկե, դու պատմի ոնց էր քո հունական վայբերը։
1: Իդեպ ռադիոլսողներից մեկին հանդիպեցի, դա պայման, այո, այո, նստում եմ տաքսի, ընկերներ, որպեսզի գնամ արդեն օդանավակայան, եւ տաքսիստը լսում է մեկ այլ ռադիո, մեր եղբայրական ռադիոն է, ես այսպես դեմքս հաստատ չեմ ծամածրում այդ դեպքում, այնուամենայնիվ լսում է մեկ այլ ռադիո, բայց երբ նստում եմ, ճանաչում է ինձ, եւ ես հարցնում եմ, ասում եմ, բայց դուք այլ հաճախականություն եք լսում, ինչպես ինձ ճանաչեցիք, ասում եմ, դե ձեզ եմ լսում իրականում, երբ որ շատ վատ եմ ձեզ լսում, այո, այո, եւ այդպես հարցնում եմ, ասում եմ, իսկ դուք եթերում չեք լինելու, ինչ եք գնում, ասում եմ, դե մի քանի օր փախնում եմ ռադիոլսողներից կատակով, ասում եմ, պատկերացնում եք, հիմա օդանավակայանում ձեզ բռնեն, օդանավակայանում ոչ ոքի չեմ հանդիպում, հասնում եմ Հունաստան, մեր ռադիոլսողներից մեկը, ուրեմն ես տաքսի էի պատվիրել, որը պետք է ինձ սպասեր, իմ անունը վրան գրված, մի խոսքով մեր ռադիոլսողներից մեկը կարդացել էր, միանգամից հասկացել էր, որ ես այնտեղ եմ։
0: Սա խոսում է այն մասին, որ Kiss FM-ը հասանելի է ամենուր, եւ հասարակ հայերն ամենուր են։ Իդեպ առիթից օգտվենք, ռադիո պլեյերի մասին էլ հիշեցնենք, որ ինչու այդ հնարավորությունը կա ներբեռնելու եւ աշխարի տարբեր անկյուններից լսելու քիսաֆամա։
1: Ես երբեմն ասում եմ ռադիո պլեյերը լավագույն էսպես տարբերակն է, նաեւ իմ պարագայում որպես հաղորդավար ընկերներ, գիտեք, ես Միքայելը, մենք մշտապես հետևում ենք եթերում անկախ նրանից, մենք քնած ենք, մեռած ենք, թե ինչ վիճակում ենք։ Մեր եթերը մեր հսկողության տակ է, վստահաբար ենք դա ասում, հանգստի կլինենք, ուր կլինենք, դա կապ չունի։ Այնուամենայնիվ, այո, ռադիո պլեյերը լավագույն տարբերակներից մեկն է նաև մեր համար, որպեսզի աշխարհի յուրաքանչյուր կետից կարողանանք եթերին հետևել, էլ ավելի լավագույն տարբերակ է ռադիո լսողների համար, ովքեր կգնան աշխարհի յուրաքանչյուր կետ և կմնան Kiss FM-ի հետ։ Ոչ, չեկոց, չեկոց, ես ինչքան
0: խոսեցի։ Ունենք 30 վայրկյան ու լսենք Կովաստ, մնում եք Տաթևի հետ, վստահաբար, վստահելի ձեռքերում, կանացի վայբերով ձայնի են պահնել, կարող են
1: կողքից
0: ավելացնում եք սիրելի ռադիոլսողներ, բոլորիս հրաշալի ցերեկվա շարունակություն։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
4: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու 7 կուսակցությունների հարցով սահմանադրական դատարանի նիստը ամբողջ կազմով անցկացնելու միջնորդությունը։ Ավելի վաղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը միջնորդել էր նիստը անցկացնել ամբողջ կազմով, հաշվի առնելով համապատասխան սահմանադրական պահանջը։ Սակայն դատավորների շրջանում առարկությունների բացակայության պատճառով սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը հարցահամարեց սպառված, միաժամանակ հիշեցրեց, որ նման գործերով դատարանը կարող է որոշում ներկայացնել մինչև 5 դատավորից բաղկացած կազմով։ Թող ձեզ չթվա, որ մենք թեթև սրտով ենք բաժանվել մեր գործընկերներից։ Մենք շատ ծանր սրտով ենք անհնարինություն հայտնել մեր գործընկերներին, բայց կշերքի վրա դրված էր հետևյալ հարցը. Կամ մենք քննում ենք ոչ լիարժեք կազմով, կամ քննում ենք դատարանի լեգիտիմության հետ կապված մտահոգություններով։ Իրավական և ժողովրդավարական պետություններում պահանջվում է, որ առաջնահերթությունը տրվի միշտ առաջինին, և մենք որոշել ենք, որ գործը պետք է քննվի 7 հոգանոց կազմով, պարզաբանեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Դատավոր Էդգար Շաթիրյանն էլ ներկայացրեց 7 կուսակցությունների հայցի վերաբերյալ զեկույցը ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Դատարանը զեկույցի լսմանն անցավ նիստի մեկնարկից մոտ 2 ժամ անց, մինչ այդ քննարկվում էին միջնորդությունները և անաչառության հետ կապված 2 դատավորների մասնակցության վերաբերյալ մտահոգությունները։ Բոլոր միջնորդություններն ու մտահոգությունները մերժվեցին։ Հիշեցնենք, որ պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, համապատասխանողներն են դատախազությունը և ներքին գործերի նախարարությունն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Երրորդ կողմը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, նրա ներկայացուցիչների մեջ է արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, որը հանդես է գալիս որպես կուսակցության վարչության անդամ։ Հունիսի 25-ին տեղի ունեցած հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հայտարարել է, որ մտադրություն չունի առաջադրվելու գալիք ֆեդերացիայի ընտրություններին, այս հարցին անդրադարձել է նաև ՆՕԱ ֆուտբոլային ակումբը գրելով. «Մենք այս հայտարարությունը գնահատում ենք որպես դրական և կարևոր զարգացում հայկական ֆուտբոլի համար, միևնույն ժամանակ արձանագրում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո որևէ հետքայլ կամ դիրքորոշման փոփոխություն չի կարող ընդունելի լինել հայկական ֆուտբոլային հանրության համար. Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա փուլը կբերի նոր մոտեցումներ, նոր արժեքներ և իրական բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ են հայկական ֆուտբոլը զարգացնելու նոր մակարդակ տեղափոխելու համար», նշված է հայտարարությունում։ Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ 4-րդ հանրային քրեական հետապնդումն է հարուցվել, տեղեկությունը հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Գերատեսչությունից նշում են, որ այս տարվա մայիսի 27-ին հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում Վարդան Ղուկասյանը միջամտել է պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը, մասնավորապես դատական նիստի ավարտից անմիջապես հետո Գյումրու քաղաքապետը փորձել է պատասխանել լրագրողների հարցերին ու հրաժարվել կատարել ոստիկանի դատական նիստի ավարտից հետո կալանավորված անձանց պահելու համար նախատեսված դատարանի խուց տեղափոխվելու օրինական պահանջը։ Այնուհետև, երբ ոստիկանը փորձել է ուղեկցել Ղուկասյանին, նա բռնություն ֆիզիկական ներգործություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, միջամտելով պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում հաշվառված թմրամիջոց գործածող կանանց թիվը վերջին 5 տարում աճել է։ Այս մասին այսօր ասուլիսում նշել է Առողջապահության նախարարության կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրենի բուժական գծով տեղակալ Գայանե Վարդազարյանը։ Վերջին 5 տարում թմրամիջոց գործածող և մեր երկրում հաշվառված անձանց թիվը աճել է 63%, կանանց թիվը աճել է մոտ 8%, անչափահասներ նույնպես ունենում ենք հաշվառված, սակայն նրանց թիվը չի աճում, ամեն տարի ունենում ենք 6-ից 9, մինչև 18 տարեկան անձ։ Սա մեր հասարակության համար լուրջ մարտահրավեր է։ Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բուժում մեզ մոտ 5 տարվա ընթացքում ստացել է 1000-ից ավելի քաղաքացի, ասել է Վարդազարյանը։ Նա շեշտել է, իրենց դիմող անձանց շրջանում աճել են նաև սինթետիկ թմրամիջոցների գործածման դեպքեր, այդ անձանց մոտ 60-ից 70%-ը հենց դրանց հետ կապված խնդիրներ է ունենում։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի եւ նույն թեմի դիվանապետ նաեւ Մուղնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանի գործով դատական նիստն է ընդացել, հարցակնվում է թեմի նախկին քահանակարգալույց Արամայիս Թախմազյանը։ Նա պատասխանել է մեղադրող դատախազի հարցին, ասել, որ իրեն ստիպել են, որ գնան հանրահավաքների։ Ոցափով քահանաներին հրահանգ էր գալիս, որ պետք է մասնակցեին այս կամ այն ցուցակ էին գրում եւ ըստ այդ ցուցակի մասնակցում ենք, դատարանում հայտարարեց Թախմազյանը։ Դատախազը հետաքրքրվեց, ինչու այդ մասին չի բարձրաձայնել, Թախմազյանը նշել է, որ ինքը ենթակամարդ էր, որ ձայն հաներ խնդիրներ կլինեին։ Տեր Գարեգինի փաստաբան Արամայիս Թախմազյանին հարց ուղեց, իրեն համարում է Արագածոտնի թեմի հոգևորական, Թախմազյանն էլ ասաց, որ ինքը իրեն հոգևորական համարում է, բայց հոգևորական թեմն իրեն չի համարում, հոգևորականը չի որոշվում թեմով, ասաց Թախմազյանը։ ՄԱԿ-ի միջազգային ծովային գործակալությունը դադարեցրել է Հորմուզի նեղուցով նավերի ուղեկցման գործողությունը, երբ նավերից մեկը հաղորդել է հարձակման մասին, հայտնում է Reuters-ը։ Ավելի վաղ գործակալությունը հայտնել էր, որ նավը արկով խոցվել է Իրանի չհաստատված երթուղիներով անցնելու անթույլատրելիության վերաբերյալ Թերանի նախազգուշացումից մի քանի ժամ անց։ Լրատվամիջոցը միջադեպը մտահոգություն է առաջացրել, թե արդյոք կպահպանվի Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու մասին նախնական համաձայնագիրը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը դեռ չի մեկնաբանել կատարվածը, նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ եթե Իրանը չպահպանի պատերազմը դադարեցնելուն և նեղուցի վերաբացման ուղղված համաձայնագիրը, Միացյալ Նահանգները հավանաբար կվերսկսի երկրի ռմբակոծությունը։ Ռուսաստանի պետդումայում առաջարկել են սահմանել մահապատիժ այն կոռուպցիոներների համար, որոնք վնասում են երկրի պաշտպանությանը։ Արդար Ռուսաստան կուսակցության падգամավորները պետդումայում ներկայացրել են նախագիծ, որով առաջարկվում է մահապատիժ սահմանել այն կոռուպցիոն հանցագործությունների համար, որոնք վնասեն հասցնում քաղաքացիների անվտանգությանը եւ Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Այս մասին հայտնել է կուսակցության առաջնորդ падգամավոր Սերգեյ Միրոնովը։ Նա նշել է, որ գործող օրենսդրությունը տարբերվում է կենցաղային կոռուպցիան եւ պետական դավաճանությունը, սակայն կան իրավիճակներ, երբ պաշտոնյայի գործողությունները շահադիտական նպատակներով կատարված ուղղակի վնասում են երկրի անվտանգությանը և պաշտպանությանը։ Նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Ես ես եմ դուքլավի կամեն բան հարց են տանում ձեզ մոտ ու թուտկետ երեք ձեր օրվա հաճախականությունը հարգելի առաջի լսողներ բարի հրաշելի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Քիսաթամը։ Երթևեկությունը Երևանում համեմատաբար հանգիստ է, չնայած մենք ունենք ուղություններ, որոնք ավելի քան խթանված են, դրանց պատճառը փակուղություններն են հարակիցներում։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյանների Նիսակովը, ինչպես եւ միշտ, այո, խթանված է, խթանումը ծայրից ծայրի, ԱՄՆ դեսպանատան մոտից ասում է մինչև հաղթանակ կամուրջը, կարիքի նկատի ունենալ, որ նաև Դավիթ Հաշեմի կամուրջն է խցանված Եղվարդի խճուղից ծանրաբեռնվածություն Հալաբյան հատվածում, դե այո, ունենք նաև ծանրաբեռնվածություն Սիլիկյան հատվածում։ Զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, ինչը ես ձեզ մաղթում եմ։ Սա Քիսաթամն է, ես Լաթև Թերյանն եմ։

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, ամռան 26-րդ օրն է 27 աստիճան Երևանի օդում, ինչ իհարկե հրաշալի է, տեղումները վերջնականում մենք չեն լքել, տեղումները դեռ շարունակում են լինել, ժամանակ առ ժամանակ մեր կյանքում մեր օրվա մեջ կա պարտականություն, բնականաբար ամռանը լինել երջանիկ, ունենալ մի քանի օր, մի քանի ժամ, թեկուզ մի քանի րոպե յուրահատուկ դարձնելու համար աշխարհի ամենասիրուն եղանակ ամառը. Ինչևէ, հիշենք, որ մեկ ամիսը գրեթե ավարտվեց մի քանի օր ընդամենը մնում ընկերներ և իհարկե նաև տիկսենք հետևյալը, որ ողջ ամռան ընթացքում շատերս եղել ենք աշխատանքի մեջ, գործի մեջ, շատերս նյարդայնացել ենք ինչ-որ առումով, երթևեկությունը միայն երթևեկությունը մեր քաղաքում բավական է, որպեսզի մենք դառնանք մի փոքր ավելի նյարդային, ամուր պահեք ձեր նյարդերը սիրելիներս մշտապես մեր ուղեղում, սրտում, մեր գիտակցության մեջ թող լինի, հետևյալը, որ ամենակարևորը իհարկե մեր առողջությունն է, առողջությունը շատ հեռու չեմ ուզում գնալ, ուզում եմ ձեզ շատ ու շատ, շատ խնդրել, եթե կա հնարավորություն, ես միշտ օգտվում եմ այդ հնարավորությունից և խնդրում եմ ամեն պարագայում, ինչպիսի այսպես ես ծանրաբեռնված կատված արի երթևեկությունը ունենան Երևանի հատվածներում, ես ձեզ խնդրում եմ շտապ օգնության մեքենաներին տա

Ոչինչ ինչ ներ ժառանգել սուղը մեր ասում են որ միասնիկյանում երթևեկությունը ավելի քան հրաշալի է այնպես որ կարելի է հանգիստ երթևեկել լի տարբերություն միասնիկյանի Դավիթ Հաշենի կամուրջում մի աշխարհ զանգեր ունենք որ կատված է հարե պարզապես երթևեկությունը փորձում են նեղ մարդը հայտնել ինկերներ Սիլիկյան թաղամասի եւս նկատի ունեցեք այստեղ լրջագույն խցանում է արկա նաեւ հարգելի առաջել սուղներ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի մասին խնդրում են անընդմեջ կրկնել ես իհարկե շատ հաջող եմ անդրադառնում Իսակովին այն

0: Գովազդ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Նոր հերոստացու TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, շատ-շատ զանգեր ունենք մենք, ուրեմն մարդիկ փակուղություններին են անընդ մեջ անդրադառնում, հասկանալի է, որ երթևեկության մեջ հսկայական խնդիրներ է առաջացրել մի շարք ուղություններ մի անգամից փակելը և գեր ծանրաբեռնված ժամերին ուրեմն երթևեկելը փակուղությունների դեպքում, դա իսկապես մեծագույն հերոսություն է մեր պարագայում։ Այնուամենայնիվ, սիրելիներ, հուսանք, որ սեպտեմբեր ամսին մենք կունենանք ավելի հանգիստ, ավելի բարենորոգված այսպես փողոցներ, որոնք թույլ կտան մեզ լինել ավելի անվտանգ։ Չնայած արին վերջին ևս մեկ անգամ անդրադառնանք այնտեղ, սեպտեմբերից էլ երկար կտևի շինաշխատանքները, բնական է, որ կառաջացնի խցանումներ և անհարմարություններ երթևեկության մեջ։ Ամենակարևորը, եղեք անվտանգ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ունենք այն ինչ ունենք, իրավիճակին պետք է սթափ մոտենալ, մտածել, որ դրա մեջ բնականաբար կա լավ բան։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, Մեգահիթեր վայելեք, ես կլինեմ ուղիղ

0: This is my station, KissFM.am.
1: Media's number one hit music station, 88.3. KissFM.
2: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
3: One sip.
2: Bad for me.
3: One hit.
4: Այայայ, ինտերներ, արդեն մենք զանգեր ունենք նաև Խանջյան, հատվածից պարզվում է Խանջյանում, եվս ունենք Խցանում, և ոչ միայն Խանջյանում, ներառում է իր մեջ նաև Ագաթա Ընկեղոսը, ներառում է իր մեջ նաև Հերացին, և Կորյունում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչ կա Մաշտոցից, արդյոք Մաշտոցը միանգամից ստանում ենք նամակը, Կորյունից Մաշտոցի եւս խցանված է, գրում է Ռադիո Լսողը։ Զուգահեռ եւս մեկ ուղություն, ուրեմն Պուշկինից դուրս եկողը, ներողություն, Պրոշյանից դուրս եկողը դեպի Բաղրամյան եւս մեկը ծանրաբեռնված է, սպասելի էր, հիշեցնեմ, Պրոշյանում շինաշխատանքներ են ընթանում եւ մտնողն է Բաղրամյանից դեպի Պրոշյան շատ ավելի ծանր, եւ Պրոշյան հատվածից մեկը ծանրաբեռնված է Բաղրամյան իջնողը, մինչեւ վերջ հասնում է եւ այդպես շարունակվում Մաշտոցով մինչեւ Ամիրյանից էլ ներքև նույնիսկ։ Ինչև է զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ այս խցանումների մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։
2: So easily, and no thank you.

0: ճանապարհորդ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, այլ այժմից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։ Ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության նիստի ընթացքում Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը տեղեկացրեց, որ գործով որոշում կայացնելու համար ՍԴ-ի ժամանակ ունի։ Հուլիսի 4-ը վերջին օրն է, երբ Սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Ըստ այդմ, Սահմանադրական դատարանի նախագահն առաջարկեց նիստ անցկացնել նաև առաջիկա ոչ աշխատանքային օրը հունիսի 27-ին, իսկ այդ նիստի ընթացքից կհասկանան, կիրակի նիստ գումարելու անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ։ Նա գործի քննության կողմերին հորդորեց հաշվի առնել Սահմանադրական դատարանի սահմանած աշխատանքային ռեժիմը և իրենց աշխատանքային ու անձնական ռեժիմները համապատասխանեցնել դրան։ Հիշեցնեմ, Սահմանադրական դատարանը այսօր սկսել է հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործի քննություն։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով Սահմանադրական դատարանը ընդդիմել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, միասնության թևեր կուսակցությունը, դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությունը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հանուն հանրապետության կուսակցությունը, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը և նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը։ Սահմանադրական դատարանում հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության ժամանակ ԴՕԿ կուսակցության ներկայացուցիչ Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ դատարանի ամբողջական կազմով գործի քննության վերաբերյալ դիրքորոշում չունի, նշելով, որ դա իր գնահատմամբ էական ազդեցություն չի ունենա գործի ելքի վրա։ Ֆակտրի զրույցում միաժամանակ նա հայտնեց, որ կուսակցությունը միջնորդել էր ԴՕԿ-ի դիմում առանձնացնել վարույթից, սակայն այդ միջնորդությունը աշխատակարգային որոշմամբ մերժվել է։ Մենք եզակի քաղաքական ուժն ենք, որը դիմումում նշել էր և վարչական ռեսուրսի կիրառումը և ընտրակաշարքը որպես ընտրությունների անվավեր ճանաչման հիմքեր։ Այդ պայմաններում դիմումի միավորված վարույթով քննությունը մեր կարծիքով կարող է առնչություն ունենալ արդարության շահի հետ, ասել է Լևոն Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում իրավիճակը կկայունանա, դրա համար կան նախադրյալներ, այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Հարցին, թե արդյոք հիմա կան նախադրյալներ, որ Հայաստանում իրավիճակը խորհրդարանական ընտրություններից հետո կկայունանա, Լեբեդևը պատասխանել է հաստատական. Այո, կարծում եմ կան, որովհետև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենք այս պահին չեն պատրաստվում դուրս գալ ԱՏՄ-ից։ ԱՊՀ-ի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, նրանք մնում են մեր կազմում, ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Լեբեդևը նշել է, որ ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի այսօրվա նիստին ներկա է եղել Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչը, նա մասնակցել և ստորագրել է փաստաթղթեր։ Մենք հուսով ենք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, հավելել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Այլ թեմաներ, Հարագածոտնի թեմի դիվանաբեթ Մուղնու Սուրբ Գևոր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գարեգին Գահանա Արսենյանի նկատմամբ կիրառված վարչական հսկողության սահմանափակումները մեղմացվեցին, նրան թույլատրվում է այցելել Սուրբ Գևոր եկեղեցի, բացառելով այն հոգևորականների հետ շփումը։ Դատավոր Դավիթ Դաբաղյանը թույլ տվեց նաև Տեր Գարեգինին պատարակներ մատուցել, կրկին բացառելով շփումը։ Ավելի վաղ News M-ը հայտնել էր, որ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչուն դոտելու և խոշոր չափ վստահված գույքի ապշտակություն կատարելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակներում 2025 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Արագածոտնի թեմում իրավապանները գործողություններ էին իրականացրել։ Կատարված 2-12-ից ավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել և վերցվել են քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, էլեկտրոնային տեղեկատվություն պարունակող կրիչներ, առանձնապես խոշոր չափերով գումար, ոսկե, արծաթյա մեծաքանակ զարդեր, մի շարք առևտրային կազմակերպությունների անվամբ տրված բազմաթիվ վառելիքի կտրոններ, այլ իրեր ու առարկաներ։ Սուրենավան բնակավայրի մանկապարտեզ Հոակի տնօրեն Անի Պողիկյանին կանչել են Արարատի համայնքապետարան և ճնշումներ գործադրում, որպեսզի վերջինիս աշխատանքից ազատման դիմում գրի, հայտնում է հրապարակ օրաթերթը։ Պատճառն այն է, որ տնօրենի ամուսինը դաշնակցական է և ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ սատարել է Հայաստան դաշինքին։ Հրապարակը գրում է, որ մանկապարտեզի տնօրենն էլ իշխանության համակիրճ է և մասնավոր զրույցներում հայտնել այդ մասին, ինչն էլ հասել է տեղական իշխանություններին և որոշել են հաշվի առդար լինել տնօրենի հետ։ Պողիկյան աշխատանքից ազատման դիմումը դեռևս չի գրել, սակայն ճնշումն այնքան մեծ է, որ չի կարող դիմադրել և առաջիկա օրերին սեփական դիմումի համաձայն կազատվի աշխատանքից, գրել է հրապարակը։ Այլասկայում կայացած գագաթնաժողովում Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները, որոնք ընդունվել են ռուսական կողմից, ուստի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից Անկորիջի միջև թե որևէ համաձայնագիր չլինելու մասին խոսել, այնքան էլ տեղին չէ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եթե մի կողմը այս դեպքում ԱՄՆ-ն սեղանին է դրել կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկներն այն մասին, թե ինչպես մոտենալ այս ճգնաժամին, իսկ երկրորդ կողմը հայտնել է իր համաձայնությունը այդ առաջարկներին, ապա ասել, որ համաձայնություն չի եղել, ինչ որ կերպ այնքան էլ տեղին չի ստացվում, ասել է Լավրովը լրագրողներին։ Լավրովը կոչ արել պարզություն մտցնել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման գործում ԱՄՆ-ի դերի վերաբերյալ իրավիճակում։ Իհարկե հարկավոր է պարզություն մտցնել այս ամբողջ իրավիճակի մեջ, բայց փաստը մնում է փաստ, Այլասկայում քննարկվել են ԱՄՆ-ի առաջարկներն, որոնք ընդունվել են ռուսական կողմից, ասված է Լավրովի մեկնաբանության մեջ։ Ղազախստանը քննարկում է Ադրբեջանի ծավյավառելիք ներկրելու հարցը, այս մասին խորհրդարանի կուլիսներում լրագրողների զրույցում հայտարարել է Ղազախստանի էներգետիկայի նախարարը։ Գիտեմ, որ մենք ունենք թրեյդերներ, որոնք ավյավառելիք են բերում Չինաստանից, մշակվում են նաև Թուրքմեստանից և Ադրբեջանից, հարցը երկխոսություններ են տարվում նաև հեռավոր արտերկրի երկրների հետ, ասել է նախարարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ ինգերներ, ժամը 15-ի սկզբին մենք ստանում ենք վթարի մասին տեղեկություն, տեղեկացնում են ռադիո լսողները, Անաստաս Միկոյան, Արմենիա TV-ի չհասած վթար է եղել, 3 մեքենա են վթարվել եւ ամբողջական գիծը սվարկյաններին փակ է։ Հնարավորության դեպքում փորձեք շրջանցել, միևնույնն է, երթևեկել անհնար է։ 0958 83 83 կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

Դինչենք ես նժամը 1914, կիսապամն է ձեզ մոտ միացված ես տա, թե վտարյանն է մորվա ժամերը միացին ենք անցկացնում կհասնենք, մինչ ուշ երեկո են ժամեր, հարգելի ռադիոլսողներ աշխատանումներ, անկախ նրանից, որ կեսօրի հանդարտ ժամ է, միևնույն է կայդ է, պետ հանդարտությունը, որ բնորոշվում է կեսօրին ոչ միայն այսպես երթևեկության վերաբերվում, այլ նաև առհասարակ աշխատանքին, կյանքին ևս. Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր քաղաքում մենք վաղուց կոտրել ենք այդ կարծրատիպը, թե կեսօրին հանգիստ է երթևեկությունը, մենք այստեղ ունենք մշտապես անկախ ժամից խցանումների, սակվի վերաբերյալ զանգեր շարունակվում են, բայց մեր ռադիոլսողը ասում է մուտք դեպի հաղթանակամուրջ համեմատաբար թեթևացել է, միայն թե իսկը ՎՄՆ-ից սպանատան հատվածում դեռ արկային մեքենաների կուտակումներ, ավելի քան լուրջ խցանում մենք ունենք խանջանակատանգեղոս հատված, ներառում է իր մեջ Տիգրան մեծ, ինչպես նաև Հերացի հատվածները, Կորյունիչ Նողոմատենադարանից 1-2 քայլիչ անք

Դե իհարկե ընկերներ, շոկ եղանակներին կամ երևույթ մեր քաղաքում, որը իհարկե առանձնանում է եւ առանձնահատուկ հիացմունքով ենք սկսում դրան վերաբերվել, խոսքը ցայտ աղբյուրներին է վերաբերվում, նույնինք պուլպուլակներին, որը տեղադրված է Երևանի տարբեր հատվածներում, սկսած փոքր կենտրոնից ավարտած մինչեւ, չգիտեմ, ծայրամասեր։ Սա իհարկե մեծագույն հարստություն է ունել հիմա այս դարում, երբ մի շարք երկրներում աշխարհում ջուրը նախ մեծագույն խնդիր է, ջուր ունենալը երկրորդը, ջուրը շատ թանկ է վաճառվում, ընկերներ, Եվրոպայում ջուրը մատչելի չէ, այն չէ, ինչ որ այ ենթադրենք մենք կարող ենք մեր ցանկացած խանութից գնել։ Միևնույն ժամանակ, այո, Երևանում շոգ եղանակներին ունենալ ցայտ աղբյուրներ, սա իհարկե այսպես օրնության նման մի բան է, բայց լավ, լսենք ջինգլ, շարունակ

Բայց իհարկե սա պետք է մի փոքր էսպես համակարգվի, կանոնակարգվի, եթե միայն դրվեին այդ սարքերը, որ կարելի լիներ բացել, հետո փակել, դա կլիներ իհարկե հրաշալի։ Այսինքն անցորդը մեր քաղաքացիները եւ ոչ միայն այսպես տուրիստները, օտար երկրի քաղաքացիները, երբ գալիս են եւ ուզում են ջուր խմել, կարողանային ունենային այդ հնարավորությունը բացել, ջուրը խմել, հետո փակել։ Ինչու՞, որովհետեւ այո, պետք է խնայել ջուրը։ Ընկերներ, ես եւս մեկ անգամ թույլ տվեք նշեմ, որ կան երկրներ այս աշխարհում, որտեղ ջուրը շռայլություն է, մեծագույն շռայլություն է։ Այլ չեմ ասում, որ մի շարք երկրներում մենք երբեք չենք հանդիպի այդ ցայթաղբյուրներից, այսինքն անվճար ջուր փողոցում, դա այդ երևույթը չենք տեսնի, պլյուս ուրեմն խանութից, եթե ուզում ենք ջուր գնել, բնական է, որ դա կոպեկներ չեն, ինչպես ենթադրենք մեր մոտ է։ Հիմա չլսեն ջուրը թանկացնեն մեր երկրում, սա ևս պետք է մի փոքր զգոն և զգույշ արտահայտվեմ։ Միևնույն ժամանակ, այո, լավ երևույթների մասին սիրում եմ, սիրելի է խոսելը եթերում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ջրից խոսեցինք, բայց ես ձեզ մեծագույն խնդրանք ունեմ, շոգ է դրսում, ջերմաստիճանը բարձր է, դրսի կենդանիներին փորձեք տալ ջուր, դա հավատացեք մեծագույն օգնությունն առավելություն է իրենց համար, չգիտեմ, կատուներ և այլն, երբ որ կնկատեք թուլացած են, իրենք վստահաբար եմ ասում, շատերի մոտ այդ թուլությունը նաև շոգից է և անհասանելի է իրենց համար այսպես հեղուկ օգտագործելը, ջուր օգտագործելը, հետևաբար մեր օգնության կարիքն ունեն։ Անպայման դրսի կենդանիներին փորձեք ջուր տալ, հնարավորության դեպքում նաև տալ ուտելիք, բայց ընկերներ, այստեղ մեծագույն բայց կա, տալ են ինչ որ կարելի է կենդանուն։ Ես շատ դեպքերում փողոցով այսպես քայլում եմ և ինչ եմ նկատում, այդ հավի սուր ոսկորները, որը վտանգավորը մեղմ է ասված, կենդանու կյանքը կարող են արժենալ, ուրեմն ամբողջ այսպես փողոցով լցված է, որպեսզի կենդանին ուտի, դա չի կարելի, ինչ որ բան լավ բան անելուց էլ այնպես անենք, որ մեր արածը չդիտարկվի, չլինի որպես վատ։ Ինչևէ, ասելիքս էս Վարկյաններին այսքանն էր, բայց մի քանի րոպեից ես կրկին պետք է լինեմ ուղիղ եթերում, մի քանի րոպեից ես ձեզ կտեղեկացնեմ ինչ փոփոխություններ կան երթևեկության մեջ, և հաջորդ մեգահիթը, օ, Իգլեսիաս, դե իհարկե մի փոքր ավելի բարձրացրեք ռադիոյի ձայնը։

0: novost.
1: Տասնութը միակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall մինուս 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ստին քարգելի առաջելսողներ, անսամանշատ զանգեր մենք ունենք ես վարկյաններին, Դավիթ Հաշրենից բարձվում է ընտեղ լրջագույն ուրեմը խցանումներ, մեքենաների կուտակումներ, դժվար անցանելի երթևեկություն, այո ունենք։ Զուգահեռ առաջելսող ասում է Եղվարդի խոճուղուց Դավիթ Հաշրենի կամուրջը երկու կողմից էլ խցանված է, այնպես որ մարդիկ նկատի ունենան, մանավանդ այս ժամը, այնպիսի ժամ է, որ կմտածեն ազատ կլինի կեսօրը և այլն, բայց ոչ սիրելիներս երկողմանի խցանում Դավիթ Հաշրենի կամուրջում ծանրաբեռնված երթևեկություն առհասարակ Դավիթ Հաշրենում։

Ես իհարկե քիչ ենց կանրադառնամ նաև տարադրամի շուկային ընկերներ, բայց փոփոխություններ հսկայական ունենք, այնպես որ մարդիկ կան ինձ նման վստահաբար շատ ուրախadir են, ինչ է կատարվում փոխարժեքում, անպայման կխոսեմ կանրադառնամ։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, տարադրամի արժույթից զատ մենք ունենք եւս մեկ թեմա, որ ավելի քան ակտուալ է մեր կյանքում՝ երթևեկությունը։ Կա կարիք եւս մեկ անգամ ասելու, որ երկ կողմանի Դավիթ Հաշենի կամուրջը կաթվածահար է։

0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Լուծման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Շանթ ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Յուրա Ղարիբյանը, Շանթի Յուրան, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ, նախկին գլխավոր դատախազ Զաղվան Հովսեփյանի գործով հերթական նիստի ժամանակ ցուցմունք տվեց նրա դեմ, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Նշենք, որ Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման և այլ առարկների համար։ Այս գործով 54 անձ է անցնում վկաններ և տուժողներ, որոնց մեծ մասը նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել, նիստն ընթանում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Հանրային մեղադրող Կորյուն Սերոփյանը Շանթի Յուրայից հետաքրքրվեց, արդյոք սպառնալիքների ներքո է մոտ 500,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ հեռուստաընկերության 50% բաժնամասը տվել Աղվան Հովսեփյանի որդուն։ Դատախազը նաև շեշտեց, որ նախորդ նիստի ընթացքում է Ղարիբյանը սպառնալիքների մասին խոսել։ Շինծու գործեր են եղել այդ ժամանակ իմ ստեղծած գույքը հափշտակելու համար, այդ ամենը հիմնականում արվել է Մովել Ղարիբյանի կողմից Աղվան Հովսեփյանի գլխավորությամբ։ Մտավախություն վախ ունեցել եմ, որ ինձ կարող են կալանավորել, դատել։ Հեռուստաընկերության վաճառքի ժամանակ արդեն իմ դեմ քրեական գործ եղել է 2007 թվականից սկսած, ասել է Ղարիբյանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ավարտվել է նախաքննությունը Գյումրիում ծառայություն իրականացրած ոստիկան ՍԽ-ի վերաբերյալ քրեական վարույթով, ըստ քնչական կոմիտեի ոստիկանության ծառայողը, տեղեկանալով, որ մի քաղաքացի սպառնացել և սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տվել հարևանուհուն, նրան տարել է ոստիկանության բաժին և այնտեղ ծեծի ենթարկել, բազմաթիվ հարվածներ հասցնելով մարմնի տարբեր մասերի։ Քննության տվյալներով նա ֆիզիկական ուժեղ ցավ և հոգեկան տառապանք է պատճառել քաղաքացուն։ Նախաքննության ընթացքում բացահայտվել է նաև, որ երկրորդ դեպքը, ըստ որի նույն ծառայողը հայհոյանքի համար մեկ այլ քաղաքացու նույնպես տարել է ոստիկանության բաժին և խոշտանգել։ ՍԽ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում խոշտանգման հոդվածով 2 դրվագով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Այլ թեմաներ. Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում հայկական ծաղիկների արտահանումը եվրոպական շուկա ընդլայնելու ուղղությամբ։ Նիդերլանդներ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի արտաքին գործերի և էկոնոմիկայի նախարարների տեղակալները Հագայում մասնակցել են կլոր սեղան քննարկման, որտեղ անդրադարձ է եղել հայկական ծաղիկների արտահանման հեռանկարներին։ Քննարկման մասնակիցները կարևորել են երկարաժամկետ գործակցությունը, ջերմոցային տնտեսությունների ներգրավումը և պետական աջակցության ծրագրերը։ Այցի շրջանակում հայկական պատվիրակությունն այցելել է նաև Royal Floral Holland-ի գլխավոր գրասենյակ և Նիդերլանդների խոշոր ծաղիկ արտադրող ընկերություններ ծանոթանալու աճուրդի աշխատանքին և քննարկելու գործակցության օնլայնման հնարավորությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Երևանի Կոնդ թաղամասի քաղաքաշինական հայեցակարգը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Եղիազար Վարդանյանը ներկայացրել է նախագծի հիմնական ուղղությունները, նշելով, որ այն հիմնված է Կոնդի պատմական միջավայրի պահպանման, տնտեսական զարգացման և մշակութային ակտիվացման համադրման վրա։ Նախատեսվում է պահպանել և վերականգնել պատմամշակութային ժառանգությունը, բարելավել ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, բարձրացնել ներդրումային գրավչությունն ու խթանել զբոսաշրջությունը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև վերակառուցման համար անհրաժեշտ քաղաքաշինական կարգավորումներին, այդ թվում կառուցապատման, չափորոշիչներին, փողոցային ցանցի արդիականացմանը, լուսավորությանը և թաղամասի մուտքերի բարեկարգմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ծրագրի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է մշակել հստակ գործողությունների ծրագիր, համադրելով քաղաքաշինական, սոցիալական և տնտեսական գործոնները։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող Պետերբուրգյան միջազգային իրավաբանական համաժողովի շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի արդարադատության նախարար Կոստանդին Չուենչոկոյի հետ։ Արդարադատության նախարարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկու երկրի արդարադատության նախարարությունների միջև գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև պրոբացիայի ոլորտում փորձի փոխանակման և գործակցության խորացման հնարավորությունները։ Սրբուհի Գալյանը Ռուսաստանի Դաշնության արդարադատության նախարարին հրավիրել է մասնակցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների արդարադատության նախարարների խորհրդի 20-րդ նիստին, որը նախատեսվում է անցկացնել այս տարվա նոյեմբերին Երևանում։ Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում վերընտրվել է Արմեն Մուրադյանը։ Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի այսօրվա նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Մուրադյանի թեկնածությունը ստացել է 19 կողմ ձայն, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Նիստը վարել է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Միքայել Ադամյանը, որին մասնակցել են խորհրդի բոլոր 20 անդամները։ Արմեն Մուրադյանը դարձել է ԵՊԲՀ 22-րդ ռեկտորը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Ռոմի օդանավականներում ամառային զբոսաշրջային սեզոնի ֆոնին առկա է աղետի առաջացման վտանգ, Եվրամիություն մուտքի և ելքի վերահսկման նոր կենսաչապական համակարգի ներդրման պատճառով։ Այս մասին Financial Times 30-ի հետ հարցազրույցում հայտնել է Aeroport di Roma կառավարող ընկերության ղեկավար Մարկո Տրոնկոնեն։ Կազմակերպության, որի վերահսկողության տակ են գտնվում Ռոմի երկու հիմնական օդային նավահանգիստները, Ֆուիմիչինոն և Չիամպինոն, ղեկավարի խոսքով օդանավականներին կարող է անհրաժեշտ լինել ժամանակավորապես հրաժարվել համակարգում որոշ ճանապարհորդների պարտադիր գրանցումից։ Դա անհրաժեշտ է սահմանային տրանսպորտային կոլապսը կանխելու համար։ Մենք շատ մտահոգված ենք ամռան հետ կապված իրավիճակով, այս գործընթացն անհամատեղելի է այն պիկային ծավալների հետ, որոնց բախվելու ենք։ Այդ պատճառով միակ ելքը փականը բացելն է, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող ապահովել 100% ընդգրկում, ընդգծել է Տրոնկոնեն։ Ինչպես նշել է պարբերականը, EES համակարգի ներդրումը, որը նախատեսում է ԵՄ չմտնող երկրների քաղաքացիների մատնահետքերի հավաքում և լուսանկարում Շենգենյան գոտի առաջին մուտքի ժամանակ ուղեկցվել է տեխնիկական խափանումներով և երկար հերթերի առաջացմամբ, ինչի պատճառով մի շարք օդանավականներում նման ստուգումներ են արդեն ժամանակավորապես դադարեցվել։ Նշվել է, որ հիմնական ուշացումները կապված են անձնակազմի պակասի և պիկային ժամանակաշրջանում բարձր ծանրաբեռնվածության հետ։ Միաժամանակ գործող կանոնները պետություններին թույլ են տալիս ժամանակավորապես կասեցնել կենսաչափական վերահսկողությունը սահմանների թողունակությունն ապահովելու համար։ Իլոն Մասկի SpaceX ընկերությունը նախատեսում է Starlink-ի բջջային կապը գործարկել ԱՄՆ սպառողական շուկայում, այս մասին ևս հայտնել է Financial Times 30-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով SpaceX-ի նախագահ Գվին Շոթվելը IPO-ի շրջանակում վերջերս անցկացված roadshow-ի ընթացքում ներդրողներին հայտնել է, որ ընկերությունը դիտարկում է Starlink-ի մանրածախ արտադրանքի գործարկման հնարավորությունը և կարող է ԱՄՆ-ում կառուցել սեփական վերերկրյա բջջային ցանցը։ Ներկայում ընկերությունն ԱՄՆ-ում T-Mobile-ի միջոցով արդեն առաջարկում է ուղիղ միացում բջջային կապին տիեզերքից ապահովելով լրացուցիչ ծածկույթ հեռավոր շրջաններում ինտերնետի հասանելիությունն ընդլայնելու համար։ Ընկերությունը նախատեսում է ԱՄՆ-ում կառուցել բջջային կապի աշտարակների սեփական վերերկրային ցանց, այն կաշխատի արբանյակային համաստեղության հետ համակցված։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Ժամը 16-ն հարգելի առաջընթացողներ, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, ընդամենը րոպեներ անց մենք կգանք կհասնենք երեկոյան ժամերին, խաղաղ պետք է լինի երեկոյան ժամերը, բայց ահա վախ երթևեկությունը։ Մեր քաղաքում լիարժեք այդ խաղաղությանը մեզ չի թողնում հասնենք, հանգենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս քիզ ՍՎՄ-ն դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը։ Երթևեկությունը արդեն ծանրաբեռնված է, մի քանի ուղություններում պատճառը փակ ուղություններն են հարակից։ Նախ տեղեկացված եղեք, որ Դավիթ Հաշենի խմբոթխցանումը դեռ պահպանվում է, տեղեկացված եղեք նաև հետևյալը, որ Իսակովերև բարձրացող հարթակում ուղղությամբ ունենք դեռ ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչպես նաև ընկերներ Սվարկյաններին տեղեկանում ենք, որ փոքր կենտրոնը ևս անհանգիստ է Մաշտոցի չնող, ինչպես նաև Բաղրամյանի չնող բարձրացողի սկզբնամասերը նկատի ենք ունենում, Պրոշյան հատվածում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, Ամիրյանը խցանվեց Հանրապետության հրապարակից Սայոցնովան ևս

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
7: Գովաստ 010-250-883
8: Keep looking for something I can't get.
9: Fantastic, fantastic mega hit երենքի ՍՖՄ-ում ամենա fantastic ռադիոլսողների համար բարի հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ, ընկերներ շուտով կներխուժենք, կհայտնվենք կհամենանք երեկոյան ժամեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ ավելի քան բուռ են, երեկոյից էլ մեկ ոչ շուտ տեղում են սկսված, են շարունակվում են, այնպես որ ծով համբերություն բոլորիս, ծով դրամատրություն եւ ծովի հնարավոր Եվս բոլորիս, ինչև է, ես Տաթև Թերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, այս վարկյաններին նույնիսկ իմ գործընկերներն են գրում, ասում են, գնփում է ամբողջ քաղաքը։ Նախ, մենք ունենք խցանումներ Իսակը վերև բարձրացող փոքր կենտրոնը, այ, ավելի քան խցանված եմ այս վարկյաններին, Մաշտոցի չնող Երկողմանի Խանջյան, Հերացին ներառվում է խցանված երթևեկության մեջ, Հանրապետության հրապարակ դեպի Ամիրյան ուղությամբ, ինչպես նաև Արշակունյաց մուտք Արգաթանգեղոս, երրորդ մասը, այո, Արշակունյաց նժդեհատված, Բագրատունյաց հատված, մեգա ծանրաբեռնված են, Իսակովի մասին ասացի, կարծես թե ասացի, ունենք գերխցանում, Մաշտոց բարձրացողը եւս ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է,

Տենջինգես նր ոնց եք, ոնց է անցնում ձեզ մոտ, ոնց է ընթանում ձեզ մոտ, որ մենք շուտով կհասնենք երեկոյան ժամերին, ավելի քան ամուրնի արդեր մեզ, այո, հարկավոր են երեկոյան ժամերին միասնի կյանը, միանում է խցանված երթևեկությանը, այս վարկյաներին մենք բարձրացող ուղղությամբ արդեն ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն. Հիշեցնեմ, Երևանի տարբեր հատվածներում շինաշխատանքներ են ընթանում, փակուղություններ ունենք, ինչի հետևանքով առաջացած լրջագույն խցանումներ ևս ունենք։

0: հարգվածդ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Տեղումները ոչ ոք չի հետաձգել, տեղումները կգան ընկերներ, շատ սպասեցնել իրեն չեն տա դեր, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս, մենք ժամանակ առ ժամանակ սպասում ենք Կարճատև անձրևների։ Հիշեցնեմ օրացույցում, այսօր արդեն ամռան 26-րդ օրն է։ Առանց տեղումների եղանակ եւս ունենալու ենք զուգահեռ տեղումներին օդում ջերմաստիճանը էապես փոփոխության չի ենթարկվի, զուգահեռ տեղումներին այո ամառ է։

0: ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ X հարթակում տարածվել է մի կեղծ տեսանյութ, որում ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության անունից շրջանառվում է նախազգուշացում հնարավոր 7.4 մագնիտուտով երկրաշարժի մասին, որն առաջիկա շաբաթներին լինելու է Կոտայքի մարզում։ Այս մասին տեղեկացնում են ներքին գործերի նախարարությունից, կեղծ է նաև ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության հղումը ծառայության կողմից Կոտայքի մարզի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման վերաբերյալ։ Ամբողջ աշխարհում երկրաշարժերի ճշգրիտ կանխատեսումը համարվում է դեռ չլուծված գիտական խնդիր։ ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության մասնագետներն իրականացնում են 24 ժամի ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի մոնիթորինգ և երկրաշարժերի վերաբերյալ հրապարակվում են օպերատիվ և պատշաճ իրազեկումներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նստաշրջան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-երորդ և Ազգային ժողովի կանոնակարգի Սահմանադրական օրենքի համաձայն կառավարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 2-ին ժամը 11-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Նախնական տվյալներով 2026 թվականին ծիրանի արտահանման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չեն լինի, բացի այդ ծիրանի բերքի զգալի մասը մթերվում է 4 մրգերի, պահածոների և հյութերի արտադրության նպատակով, նաև իրացվում է տեղական շուկայում։ Այս մասին Նյուզ.am-ի հարցմանի պատասխան հայտնել են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Խմբագրությունը մասնավորապես խնդրել է պարզաբանել, թե Ռուսաստան ներկրման արգելքի պարագայում ինչպես է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը գնահատում 26 թվականին ծիրան արտադրողների և արտահանողների հնարավոր ֆինանսական կորուստների ռիսկերը և առկա են արդյոք այդ կորուստների նախնական հաշվարկներ կամ սցենարային գնահատումներ։ Ռուսաստանի հետ վարվող բանակցությունների վերաբերյալ գերատեսչությունից հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածք հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների հետ կապված հարցերի քննարկման նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ և շահագրգիռ գերատեսչությունների ներգրավմամբ ակտիվ բանակցություններ և քննարկումներ են ընթանում ԵԱՏՄ հարթակում Ռուսաստանի կողմից կիրառվող առևտրային խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ։ Այլ թեմաներ. Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալության ռազմավարական վերլուծությունների վարչության ղեկավար Բլիկայ Դումանի մոտերադորությամբ կայացել է առանձք Հայաստան ծրագիրը։ Միջոցառման բանախոսը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլոչներ, ում հետ քննարկվել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանային ու գլոբալ ազդեցությունները։ Քլոչնի խոսքում գնահատական է տվել Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններին երկկողմ կարգավորման գործընթացին, նաև այդ հարաբերությունների տարածաշրջանային, միջազգային և երկկողմ հարթություններին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական միությանը երկրի անդամակցության թեմայի շուրջ խոսակցությունը տեղափոխում է դեմագոգիայի հարթություն, ինչպես նա դա արդեն արել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Երևանի մասնակցությունը սառեցնելու կապակցությամբ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ծանոթացանք հունիսի 25-ին Հայաստանի կառավարության նիստում, նաև դրա արդյունքներով լրագրողների հետ շփման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարություններին ակնհայտ է, որ հայ վարչապետը խոսակցությունը շեղում է, ուշադրությանը հրավիրել դիվանագետը։ Զախարովան նշել է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների, մասնավորապես Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը չի կարելի անվանել բարեխիղճ անդամակցություն ԵԱՏՄ-ին։ Դիվանագետը նշել է, որ Փաշինյանը հունիսի 25-ի կառավարության նիստում, նաև լրագրողների հետ շփման ընթացքում, անպատասխան է թողել գլխավոր հարցը, մասնավորապես այն մասին, թե ինչպես կարելի է 2025 թվականին ընդունել Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքը, անընդհատ պնդել, որ Հայաստանի ապագան Եվրոպայում է 26 թվականի մայիսին ստորագրել ԵՄ-ի հետ համատեղ հռչակագրեր Հանրապետությանը այդ միավորմանը մերձեցնելուն ուղղված կոնկրետ քայլերի ցանկով և միաժամանակ խոսել ԵԱՏՄ-ի իրավանդամ մնալու մտադրության մասին։ Ըստ էության ստացվում է, որ Երևանի գործունեությունը միության շրջանակներում ընդամենը ժամանակավոր միջոց է Եվրոպական բլոկին միանալու համար հող նախապատրաստելու նպատակով, որի չափանիշներն ու կանոնները արմատապես տարբերվում են ԵԱՏՄ-ից և որը, բացի այդ, Ռուսաստանի հանդեպ թշնամական քաղաքականություն է վարում, նման պահվածքը չի կարելի անվանել բարեխիղճ անդամակցություն ԵԱՏՄ-ին, ընդգծել է Զախարովան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Իվանովը, ով համարվում էր Պուտինյան շրջապատի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը, կյանքից հեռացել է 73 տարեկան հասակում։ Մահվան հստակ պատճառի վերաբերյալ տեղեկություն դեռևս չի փոխանցվում։ ԱՄՆ-ն մեղմացրել է պատժամիջոցները Վենեսուելայի նկատմամբ երկրում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը տվել է ընդհանուր լիցենզիա, որը թույլ է տալիս իրականացնել այն գործողությունները, որոնք կապված են Վենեսուելայի օգնության տրամադրման հետ, չնայած գործող պատժամիջոցներին։ Նշվում է, որ բոլոր այն գործարքները, որոնք վերաբերվում են երկրաշարժից տուժածներին, օգնությանը թույլատրվում են մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 23-ը։ Վենեսուելայի ժամանել նաև ԱՄՆ ծովային հետևակի գեներալ մայոր Քևին Ջարադը, որը համակարգելու է օգնության տրամադրումը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Վենեսուելային կտրամադրվի $150 միլիոն օգնություն, աջակցություն ցուցաբերելու մասին հայտարարել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Կրկին տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսաստանը ուկրաինական գերությունից վերադարձրել է 160 ռուս զինծառայող, փոխարենը Ուկրաինային է հանձնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի 160 զինծառայող, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հումանիտար բնույթի միջնորդական ջանքեր է գործադրել ուկրաինական գերությունից ռուս զինծառայողների վերադարձի հարցում։ Վառելիքի դեֆիցիտով պայմանավորված երթուղիների կրճատումներից և աշխատանքային սահմանափակումներից հետո Ռուսաստանի մարզերում սկսվել է հասարակական տրանսպորտի գների աճ։ Այս իրավիճակի մասին արդեն իսկ բարձրաձայնել են առնվազն 4 տարածաշրջաններ։ Իվանովոյի հարևանությամբ տեղակայված Ֆուրմանով քաղաքում հունիսի 25-ից ուղևորափոխադրող ընկերությունը կտրուկ ավելացրել է դեպի մարզկենտրոն ուղևորվող ավտոբուսների տոմսերի արժեքը։ Նախկին 170 ռուբլու փոխարեն քաղաքացիներն այժմ ստիպված են վճարել 210 ռուբլի։ Ֆորմունավում պարզաբանել են, որ նման որոշումը պայմանավորված է դիզելային վառելիքի և բենզինի գների կտրուկաճով։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է վերանայի իր ընթացքը և ձեռնպահ մնա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի շահերին ծառայող որոշումներ ընդունելուց, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել շիական Հզբոլլա կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Քասեմը իր կողմնակիցներին ուղված հեռուստաուղերձի ընթացքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ay, ay, ay, ինքներ բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM երեկոյան ժամը, ենք մտել երեկոյան ժամի սկզբին, մենք անդրադառնալու ենք տարաժամի շուկային, հասկանանք ինչ թվեր ունենք այստեղ։ Ինչևէ, Սվարկյաններին ամերիկյան դոլարը կարծես թե անփոփոխ է մնում եւ տևական ժամանակի դեպքը ի տարբերություն ամերիկյան դոլարի եվրոն եւ ռուբլին տատանողական իրավիճակում են։ Գնանք դոլարից, ամերիկյան դոլար 366 արկով եւ վաճառքով 371 է շարունակում ներկայանալ, ռուբլին նվազել է, եվրոն էլ ավելի նվազած արժույթով է ներկայանում 414 եվրոյի արկը, վաճառքը 425 է կազմում։ Եվ ռուբլին այո սիրելիներս 3.8 արկով եւ վաճառքով 4.8 է ներկայանում, ինչևէ արդյոք հարմար են ձեզ այս թվերը հուսամայում։ Ես մեզ բոլորի սանկեղծ իսրտ եմ, մաղթում եմ, որ մեր դրամապանակներում հատկապես ամրանորերին լինեն են թվերը, որոնք մեզ անրաժեշտ են, տարադրամի շուկայում մշտապես լինեն են թվերը, որոնք մեզ հարմար են։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է։

Դու ինչ ընկերներ, երեկոյան ժամը կարծես թե լիարժեք են մեր կյանքում սկսված երեկոյան ժամը, դեռ ժամերը առջևում են, ինչև է, խցանումները եւս երեկոյան մեր կյանքում են տեղում են, տեսնենք ինչ կկատարվի, իմ գործընկերները եւս իմ կյանքում են, իմ տեղում են, իրենց ֆանտաստիկ ուրեմ էմոցիաներով եւ իրենց ֆանտաստիկ մտքերով, ինչև է, շատ լավ է, շնորհակալ եմ, դա լիարժեք ինձ ծառայեց կյանքում։ Այս վարկյաններին ունենք լիարժեք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, փոքր կենտրոնը օ տժում է, օ այս ինչ վիճակ է, ուրեմն խանջանակատ հանգեղոս հատված, երկկողմանի խանջան շատ ծանր է ընկերներ, նախապես որն է արդեն մեկ ժամ այդ մասին հորդորում եմ, խոսում եմ, այս շրջանցել հաստատ արժի, երկկողմանի նաև ուրեմն Բաղրամյան ուղությունն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Մաշտոց ուղությամբ ունենք ավելի քան լուրջ խցանում Իսակովի դեպի հարկի խցանված ԱՄՆ դեսպանատն։ Հատված երրորդ մասը չի զիջում խցանումներին, հանդարտություն այստեղ խցանումների հարումով հաստատ չենք գտնի, ունենք ծանրաբեռնվածություն ուրեմն եւ Բագրատունյաց հատված եւ Նժդե Արշակունյաց հատվածում, Արշակունյաց փեթակից էլ ներքև խցանված է, հասնում է Ագաթ Անգեղոս, Հանրապետության հրապարակ ընկերներ, այայայ ինչ ուղությամբ ունենք, որն է, փորձում եմ կարդալ նաեւ ձեռքի հետ նամակը, դուք դեռ զգում եք, մի խոսքով Նալբանդյան երկկողմանի, էլ որ ուղությամ Տիգրան Մեծ երկկողմանի եւ դեպի Ամիրյան, այո դեպի Ամիրյան ունենք խցանում, մի խոսքով ամենախցանված հատվածը կարծես թե փոքր կենտրոնն է, թե չէ, չէ, չի զիջում նաեւ Դավիթ Հաշենը, չի զիջում նաեւ Վեյսակովը, Խանջանը չի զիջում, մի խոսքով խցանումներ ունենք լիարժեք Երևանի

0: Covast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Covast 010 250 883

Դե ինչ ինքեզներ, Տիրագույն Ամրան Համապատասխան մեգա հիթերը կրկին եթերում են, 24 ժամ են եթերում, կրկինը որն է, բարի հրաշալի երեկո կրկին, բոլորիդ Քիչ Սաֆամն եք լսում, ես Տաթև Տերյանն եմ, և ձեզ եկել եմ հիշեցնեմ հետևյալի մասին, Քիչ Սաֆամի հետ կապը մշտապես է, կապը անգամ են դեպքում է, երբ դուք գնալու եք քաղաքից դուրս, երկրից դուրս, Ռադիո Քլեր հավելվածը մշտապես կօգնի, որպեսզի մենք մնանք կապի մեջ, ներբեռնեք ձեզ մոտ ձեր սմարթֆոնի մեջ, ձեր մեքենայի մեջ և մշտապես ունեցեք Քիչ Սաֆամը ձեր կողքին։ Բոլորի հրաշալի երեկոյի շարունակություն, խցանումները այո պահպանվում են, այո տեղումներ գուցե գան, բայց այս տեսակ երևույթները մենք վաղուց հաղթահարել և հաղթահարում

վաճառային երթևեկության մեջ մեր քաղաքում հարգելի առաջելուսողներ, ձեզ մոտ ունեցեք ուտելու կամ խմելու որևէ բան, հաստատ ձեզ ճանապարհին պետք է գալու։ Եթե կան գործեր, որոնք չեք հասցնում անել օրվա ընթացքում եւ կա հնարավորություն դա անել խցանումների մեջ, առաջարկում եմ օգտագործել այդ հսկայական ժամանակը, որը ամեն օր ժամը 18-ին մեզնից պահանջում է ծախսել, վածնել է սպարագայում խցանումների մեջ կյանքը։ Ինչևէ, անել այդ գործերը, ինչու ոչ, ինչ որ մեկը գուցե պետք է անգլերեն պարապի, խնդրեմ պարապեք խցանումների մեջ, ամենակարևորը եղեք ուշադիր, եղեք զգոն, ամենակարևորը օրենքով, ուրեմն եղեք երթևեկության մեջ, դա ամենակարևորներից է, ընկերներ, չվտանգեք եւ ձեր եւ դիմացինի կյանքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ԿՍՀՄ կապի մեջ է ժամը 10:00

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի հետախուզվող 4 թեկնածուներից մեկը Արթուր Աբրահամյանը հայտնաբերվել եւ կալանավորվել է, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ինչպես գերատեսչությունից ավելի վաղ տեղեկացրել էին քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Սահմանադրական դատարանը կամ կգնա իրավունքի ճանապարհով կամ քաղաքական կարճաժամ կետ շահերի ճանապարհով, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Անդրադառնալով ՍԴ-ի հնարավոր որոշմանը եւ իրենց ունեցած պլան B-ին, Ասլանյանը պարզաբանել է, որ այստեղ հարցը պլանները ցուցակագրելու մասին չէ, պայքարը ինքն իրեն ենթադրում է, որ չունի ավարտ այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջնակետին չեն հասել։ Ուստի անկախ ՍԴ-ի ընդունած որոշումներից այս պայքարի անունը իշխանափոխությունն ու հաղթանակն է եւ բոլոր գործիքները պետք է օգտագործվեն այն իրականացնելու համար, շեշտել են նա։ Ուղիղ 4 տարի առաջ 2022 թվականի հունիսի 24-ին ես Facebook-ում գրառում էի արել գրելով Ազատություն քաղ բանտարկյալ Ավետիկ Չալաբյանին։ Փաստորեն 4 տարի հետո նույն օրը իրեն ձերբակալել են, այս մասին այսօր Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր ուժերի համատեղ բողոքիակցիայի ժամանակ լրագրողների զրույցում նշել է հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիկ Չալաբյանի կինը Անահիտ Ադամյանը։ Իրեն տվել են 2 ամսվա կալանք առանց տեսակցության հնարավորության, ինձ թվում է հատուկ են անում որպեսզի պատժեն, որպեսզի նման միջոցով վրեժ լուծեն Ավետիկից իր ակտիվ խոսքի համար։ Այս ամբողջ ընթացքում ընտրությունների հետ կապված կեղծիքների բացահայտման եւ ընտրողների իրավունքների պաշտպանության համար ասել է նա։ Չալաբյանի կինը համոզմունք է հայտնել, որ երբ գործը հասնի արդեն բուն դատաքննության փուլին, պարզ կդառնա, որ այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի փաստացի տվյալ չկա, գործը կքանդվի։ Նշեմ, որ Սահմանադրական դատարանի դիմաց բողոքիակցիա է ընթանում, որտեղ հավաքվել են ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները եւ նրանց աջակիցները։ Մասնավորապես համատեղ ակցիա են անում Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքը, այնտեղ են նաեւ ԲԿԱ-ականները, հայակվե նախաձեռնության անդամները։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մենք կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, վերցնում ենք մանդատները, թե ոչ, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Եթե վերցնում ենք ինչ օրակարգով, եթե գնում ենք խորհրդարան, առնվազն ինչ ճանապարհային քարտեզ ենք պատկերացնում եւ գնալու դեպքում ինչ քայլերով, ինչ ռեժիմով, ինչ ենք անելու եւ չգնալու դեպքում ինչ ենք անելու, ասել է պատգամավորը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Պեկինում արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել, թեթև շարժիչով ինքնաթիռը բախվել է 109 հարկանի China Zone երկնաքերին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Չաոյանի կենտրոնական գործարար թաղամասում, որտեղ գտնվում է 528 մետր բարձրություն ունեցող այդ շենքը, գրում է դսանը։ Բախման հետևանքով օդանավը լիովին ավերվել է, իսկ շենքի առնվազն 2 պատուհան ջարդվել։ Ականատեսները հայտնել են, որ վթարի վայրի վերևում խիտ ծուխ է բարձրացել, իսկ ինքնաթիռի բեկորները ծրված են աշտարակի առաջին հարկի մոտ։ Շենքի ծանհապաղ իրականացվել է լայնածավալ տարհանում, սակայն տուժածների և զոհերի ստույգ թիվը դեռևս անհայտ է։ Փրկարարական ծառայությունները շարունակում են աշխատել դեպքի վայրում, ճշտելով տեղի ունեցածի հանգամանքները։ Այն պատճառները, թե ինչու է օդաչուն ինքնաթիռն ուղել դեպի երկնաքերը, դեռ պետք է պարզվեն։ Հիշեցնեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Չինաստանում։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ զոհերի թիվը հասել է 589-ի, վիրավորվել է 2980 մարդ, հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ Վենեսուելայում երկրաշարժը տեղի ունեցել հունիսի 24-ի երեկոյան մոտ 40 վայրկյան տարբերությամբ, գրանցվել է 7.2 և 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումների երկու շարք։ Դրանց էպիկենտրոնը գտնվել է միմյանցից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկել է զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց զրկել ԵՄ երկրներում ավտոմատ կերպով ժամանակավոր պաշտպանության իրավունքից։ Այս միջոցառումն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի պաշտպանունակությունն ապահովելու համար, հայտարարել է Բրյուսելի գերատեսչությունը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ավտոմատ կերպով ժամանակավոր պաշտպանություն չպետք է տրամադրվի Ուկրաինայից բոլոր նոր ժամանողներին, եթե նրանք Ուկրաինայի իշխանություններից երկիրը լքելու թույլտվություն չեն ստացել։ Ըստ DPI-ի դա վերաբերում է 23-ից 60 տարեկան տղամարդկանց։ Բրյուսելն ընդգծել է, որ այդ կերպ պատասխանում են Ուկրաինայի իշխանությունների խնդրանքին, որին նախկինի պես մեծ թվով զինծառայողներ են անհրաժեշտ երկրի պաշտպանության համար։ Ավելի վաղ Գերմանիայի արդարադատության նախարարը Կիև կատարած այցի ժամանակ աջակցել էր զորակոչային տարիքի տղամարդկանց պաշտպանություն չտրամադրելու գաղափարին և նշել Ուկրաինայի պաշտպանական ներուժը պահպանելու կարևորությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտնել է, որ եթե Իրանը հարձակվի Իսրայելի վրա, դա կդառնա նրա ամենամեծ սխալը։ Նախարարի խոսքով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրամանատարը վերջին օրերին անընդհատ սպառնում է Իսրայելին։ Նա նաև իր սոցիալական ցանցում գրել է, որ ոչ Հորմուզի նեղուցը, ոչ էլ քաղաքացիական անձանց վրա արձակումները չեն օգնի Իրանին։ Կացը հավելել է, որ ոչինչ չի կանգնեցնի իրենց և ընդգծել, որ իսրայելական ուժերը պատրաստ են ավարտին հասցնել խնդիրը։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից։ Գերմանիայում Մագդեբուրգի երկրամասային դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել 51-ամյա Թալեբ Աբդուլ Մոհսենին Սաուդյան Արաբիայից, որը մեղավոր է ճանաչվել 2024 թվականի դեկտեմբերին Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի այցելուներին վրաերթի ենթարկելու համար, այս մասին հայտնել է Bild-ը։ Դատարանը առավելագույն խիստ դատավճիռն է ներկայացրել հարձակման գործով, որը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-օյան քննության տվյալներով մեղադրյալը վարձակալած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով մխրճվել էր մարդաշատ Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում գտնվող մարդկանց բազմության մեջ։ Հարձակման հետևանքով զոհվել էր 6 մարդ, 9-ամյա մի տղա և 45-ից 75 տարեկան 5 կին։ Ավելի քան 200 մարդ ստացել էր վնասվածքներ, հարձակվողը միջադեպից անմիջապես հետո ձերբակալվել էր ոստիկանության կողմից։ Մեղադրանքի վարկածով Ալ Աբդուլ Մոհսենը նախապես ծրագրել էր հարձակումը և գործել էր միայնակ, առաջնորդվելով անձնական դրդապատճառներով առանց արտահայտված գաղափարական նպատակների։ Դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության համաձայն նրա մոտ ախտորոշվել է նարցիսական անձնային խանգարում և իր նկատմամբ ուշադրություն գրավելու արտահայտված պահանջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News.am կայքում, կրկին եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010-250-883
4: Հանջանից հերացի թուն այլ մտնող հատվածում բեռնատարի և ամենագնացի մասնակության վթար կամ ես հույսում եմ դուք լավ եք սիրելիներս, ես հույսում եմ, որ դուք ձեզ մոտ պահում եք ջուր ուտելու որևէ բան, որովհետև ես ձեզ բարի օր ասում եմ ժամը 18-ին, ժամը 18-ից 15, ես այ երթևեկության ամենաթեժամն է մեր քաղաքում, մենք սովոր ենք, դիմանում ենք, հաղթահարում ենք, փոքր կենտրոնը ավելի քան կատվածահար է, նաև Իսակը, Դավիթ Հաշեմի կամուրջը, երրորդ մասը, այայայ Բաքրատ Բունյացը գեր ծանրաբեռնված է, նաև երրորդ մասում ուրեմն Արշակունյաց հատվածը, Նժդե Արշակունյաց հատվածը, կակարիկի նկատի ունենալ, որ ավելի քան խցանված է, ավելի քան ամուրնի արդեր բոլորիս, որպեսզի ես թեժ երթևեկությանը դիմանանք և թեժ ամռանը, չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Միդեա Սթորում։ Սիրելի ընկերներ, Միդեա Սթորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների այստեղ, Միդեա Սթորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը այս ինովացիոն խանութում գործում է live showroom, դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել և հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ և խելամիտ գին, սա է Միդեա Սթորի որդեգրած սկզբունքը։ Միդեա Սթորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են և օդափոխության, ջերուցման և հովացման գերհզոր համակարգեր և իհարկե Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեա Սթոր, բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, համեցեք Ռուբինյանց 62 հեռախոս, դե իհարկե գրանցեք ձեզ մոտ 044-84-22-22 և խոստացեք, որ հետո գնումներից հետո անպայման կզանգահարեք Kiss FM, անպայման կգրեք Kiss FM-ին և կպատմեք ձեր գնումներից։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, եթե խցանումները շատ են, իսկ դուք Ռուբինյանց հատվածում եք, Ռուբինյանց 62-ում կայանեք, մեքենան մտեք Միդեա, լիցքաթափվեք, փորձարկումներ կատարեք տեխնիկայի հետ կապված, խոհանոցային պարագաների հետ կապված, գնեք, լիցքավորվեք և դուրս եկեք, շարունակեք ճանապարհը, ամենակարևորը եղեք անվտանգ։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթևտարյանն եմ, բնական է, որ կա

Դե ինչ ինքներ եւս մեկ անգամ կակարիք անդրադառնալու Խանջյանին, այստեղ վթար է եղել, ես դա տեղեկացրել եմ, բայց քանի որ զանգերը շարունակում են նույն ուղղությամբ նույն վթարի մասին, կակարիք եւս մեկ անգամ ասելու. Խանջյանում վթար ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, Բեռնատարի եւ ուրեմն ամենագնացի մասնակցությամբ է եղել վթարը, ուղղությունը այո, այո, եւս մեկ անգամ այո, խցան բացայ։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Govast 010 250 883

Սոֆիայի ընկերներ, վթար, կրկին վթար, այս անգամ Դավիթ Բեկում միջնող ուղղությամբ է եղել վթար ծաղիկների խաչմերուկում, անմիջապես լուսացույցի տակ վթարված մեքենաներին բան չի եղել, ինչը իհարկե հրաշալի է, բայց խցանում են կարգի են առաջացրել, են կարգի, օ, ռադիոլսող ասում է հաց ուտելու որևէ բան, խմելու որևէ բան, և որ ամենակարևորը մեր սրտի պարեկներին անպայման հրավիրում ենք Դավիթ Բեկ, խնդրում ենք մոտենալ, օգնել վարորդներին շատ ավելին յարթային չդառնանք, ամառը և առասարակ երեկոն պետք է հանգստության, ներդաշնակության, երջանկության այսպես պահեր մեզ տան, խցանումները ախ մեզ չեն թողում դավայելել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, խնդրեմ փորձեք շրջանցել, հարգելի պարեկներ, Դավիթ Բեկի չնող ուղությամբ վթար ունենք, խցանում է հսկայական է, մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, ես ձեզ շատ խնդրում եմ։

որի մախցանումների ժամը ընկերներ, անկախներանից, որ ժամը 18-ն է, երեկոյան ժամ, հիմա նաև պետք է նկատել, որ մայրամուտի ժամը եւ շատ սիրուն է մայրամուտ, անպայման նկատեք, վայելեք, լուսանկարեք ինքները ձեզ համար, եթե չեք պատրաստվում հրապարակել, հիմա շատ-շատ նորաձև է, իդեպ, ընկերներ, մի բան ասեմ, Instagram, Facebook հարթակները սովորաբար իրենք ստեղծված են, որպեսզի դու տեղադրես քո մտքերը, քո ուրեմն նկարները, բայց ես չեմ կարծում դա ծանոթությունների հարթակ է, այնպես որ շատ դեպքերում այո մարդիկ շփոթում են եւ սկսում են գրել, պետք չէ նման բան անել, անհարմար իրավիճակի մեջ ենք ընկնում բոլորս։ Ինչև է ընկերներ, այս վարկյաններին նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ Դավիթ Բեկի խցանումը շատ թեժացել է, մենք երրորդ զանգը ստացանք Դավիթ Բեկից և փաստացի ունենք այն ինչ ունենք, նա և Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին եկեք նշեմ, չնայած փոքր կենտրոնից եւս զանգեր կան այդ մասին կարիք եւս նշելու, մի խոսքով խցանումներ այո ի նկատի ունեց

0: ճանապարհովստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այսօր լրատվական կայքերից մեկում հրապարակված Բայրաքթարի գործընկերը ճանաչվել է Հայաստանի կառավարության մրցույթի հաղթող վերնագրով հոդվածը, ապա տեղեկատվական և մոլորեցնող բնույթ է գրում։ Այս մասին հայտնում են Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայությունից։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Հայաստանում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական համակարգի ներդրման նպատակով 2025 թվականի ապրիլի 25-ին պետություն մասնավոր գործընկերության պայմանագիր է կնքել Հայփաս փակ բաժնետիրական ընկերության հետ, որի հիմնադիրն է InSmart Identity France SAS և ACI Technologies SARL կոնսորցիումը։ Advent International ընկերությունը չի հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքում ընտրված կոնսորցիումի անդամ, ինչն նշանակում է, որ տվյալ ընկերությունը Հայփասի հետ առնչություն չունի, հետևաբար նաև չի կարող որևէ ներգրավվածություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական համակարգի ներդրման, պետություն մասնավոր գործընկերության պայմանագրի կատարման գործընթացում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանն այսօր փողվարչապետ Մայր Գրիգորյանի հետ այցելել է Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան։ Նախ շրջայց են կատարել ատոմակայանում, ապա ընդլայնված կազմով աշխատանքային խորհրդակցությունը իրականացվել։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև ՏԿ փոխնախարար Նարեկ Ապիտոնյանը, ՀԱԵԿ տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը, ՀԾԿՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, միջուկային անվտանգության կոմիտեի տնօրենի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Խաչիկյանը և էներգետիկ համակարգի ընկերությունների ղեկավարներ։ Խորհրդակցությանը Էդուարդ Մարտիրոսյանը ներկայացրել է ՀԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ընթացքը։ Փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը այսօր պարգևներ է հանձնել փրկարար ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների մի խումբ ծառայողների, որոնք հունիսի 15-ից 22-ն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացված լայնածավալ որոնողական աշխատանքների, այս մասին տեղեկանում ենք փրկարար ծառայությունից։ Արամ Ղազարյանը շնորհակալություն է հայտնել որոնողական աշխատանքներում ներգրավված բոլոր ծառայողներին, ընդգծելով, որ փրկարարները բարդ պայմաններում դրսևորել են մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն, անձնվիրություն ու մեծ պատասխանատվություն։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու լրագրողների զրույցում Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ մանդատները վերցնելու կամ չվերցնելու վերջնական նախանշված ճանապարհ դեռևս չկա։ Նրա փոխանցման պատրություններին հաջորդող առաջին օրերին թիմի մեծամասնությունը ցանկություն ուներ չվերցնել մանդատները, սակայն հետագայում քննարկվել են մի քանի ճանապարհներ։ Կարապետյանը նշել է, որ վերջնական քայլերի պլանավորման և սահմանադրական դատարանի որոշման արդյունքում իրենք հանդես կգան թափանցիկ հայտարարությամբ։ Անդրադառնալով քաղաքացիների հետ ունեցած փակ ինտենսիվ հանդիպմանը, բանախոս հայտնել է, որ ներկաների շրջանում եղել են երկու բևեռային կարծիքներ։ Մի մասը գտել է, որ քայլերը պետք է իրականացնել օրենսդիրի միջոցով, ըստ նրա բոլորի նպատակը մեկն է՝ իշխանության փոփոխությունը և ընտրակեղծիքներով վերարտադրվել ցանկացող իշխանությանը այդ հնարավորությունից զրկելը, իսկ քննարկումները եղել են գործիքակազմերի տարբերության շուրջ, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Նարեկ Կարապետյանը խոսելիս առաջիկա ծրագրերի մասին հայտնել է արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ սպասվող հանդիպման մասին հետագա ռազմավարությունը քննարկելու նպատակով։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 10-ից զրույցում վրդովեցուցիչ և կայմական է որակել ռումինական Կլուժ-Նապոկա քաղաքում կանալիկ Մարտարավերի գավաթի կազմակերպիչների որոշումը, որով արգելվել է Ռուսաստանի մարմնամարզիկներին հանդես գալ ազգային դրոշի ներքո։ Պեսկովը 10-ին նաև հայտնել է, որ հպարտանում է գեղարվեստական մարմնամարզության Ռուսաստանի Դաշնության հավաքականի մրցաշարին մասնակցելուց հրաժարվելու որոշմամբ։ Իսրայելը տարհանման կոչ է արել Լիբանանի հարավի բնակիչներին։ Իսրայելական բանակը հատուկ թռուցիկների միջոցով Ալ-Մանսուրի բնակավայրի մարդկանց հորդորել է անհապաղ լքել իրենց տները։ Տարածքը հայտարարվել է վտանգավոր գոտի, ինչով էլ պայմանավորված է բնակչությանը հեռանալու հրամանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախկին խորհրդականը դատարանում ընդունել է իր մեղքը։ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդականը դաշնային դատարանում խոստովանել է գաղտնի տեղեկատվության դիտավորյալ պահման փաստը։ Մեղքն ընդունելու համաձայնագրի շրջանակում նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում և խոշոր տուգանք, իսկ դատավճռի հրապարակումը նախատեսված է հոկտեմբերի վերջին։ Մերձավոր արևելքում ԱՄՆ ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում Բահրեյնում ռազմածովային բազային Իրանի հարվածներից հետո ամերիկյան հրամանատարությունը ռազմական ուժերի դասավորվածության փոփոխության տարբերակները մշակում, հաղորդում է The Wall Street Journal-ը։ Քննարկումներին ծանոթ ԱՄՆ պաշտոնյաների խոսքով ռազմածովային բազային նաև տարածաշրջանում առնվազն 20 ամերիկյան ռազմական և դիվանագիտական օբյեկտի հասցված լայնածավալ վնասը հանգեցրել է տարածաշրջանային ներկայության վերանայման, գրել է թերթը։ Պարբերական աղբյուրները հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն ուսումնասիրում է այնպիսի տարբերակներ, ինչպիսիք են Բահրեյնում բազայի վերակառուցումը, Սաուդյան Արաբիայում և Քուվեյթում իր ներկայության կրճատումը և որոշ բազաների կամ դրանց ծառայությունների տեղափոխումը դեպի արևմուտք, իրանական հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի հասանելիությունից հեռու։ Վնասված կառույցները կարող են չվերականգնվել, իսկ հրամանատարական և վերահսկողական կենտրոնները կարող են տեղափոխվել գետնի տակ։ Մեծ Բրիտանիայում սահմանվել է հունիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի նոր ռեկորդ, երկրի օդերևութաբանական ծառայությունը Անգլիայի արևելքում գրանցել է 36.9 աստիճանի սանդղակով։ Օդերևութաբանական ծառայության տվյալներով օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, այսպիսով 1976 թվականի հունիսից պահպանվող 35.6 աստիճան ռեկորդը թարմացվում է արդեն երրորդ օրն անընդմեջ։ Հունիսի 24-ին գրանցվել էր 36.1 աստիճան, հունիսի 25-ին 36.7 աստիճան, իսկ այսօր 26-ին 36.9 աստիճան։ Անգլիայի տարածքի զգալի մասում շարունակվում է գործել եղանակային վտանգի ամենաբարձր կարմիր մակարդակը, ինչը նշանակում է, որ շոքը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել մարդկանց կյանքի և առողջության համար։ Սպասվում է, որ հունիսի 27-ից օդի ջերմաստիճանը փոքրինչ կնվազի, սակայն ուժի մեջ կմնա վտանգի նախավերջին նարնջագույն մակարդակը, որը նույնպես զգուշացնում է շոքի հետևանքով առողջության համար հնարավոր լուրջ ռիսկերի մասին։ Շոքի պատճառով երկրում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փակվել են հարյուրավոր դպրոցներ, մանկապարտեզները ծնողներին կոչ են անում երեխաներին ավելի վաղ տուն տանել, ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը նաև մի շարք թանգարաններ, կենդանաբանական այգիներ և զբոսաշրջային օբյեկտներ։ Հիշեցնեմ, որ իրավիճակը Անգլիայում է։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Տեղումներ դե իհարկե կգան ընկերներ, օթերևութաբանները մեզ զգուշացրել են, բայց կարճատև անձրևների տեսքով առանձնապես մեծ նեղություն մեզ չեն տա, չնայած ինչ որ մեկը գուցե արդեն մաքրել է իր մեքենան, լվացել է իր մեքենան, և դա գուցե մեծագույն այսպես խնդիր կլինի իր համար. Ինչևէ, իմացեք, որ չնայած նրան, որ արդեն 26 օրը ինչ մենք ամառն ենք վայելում, և նույնը տեղումները մեզ այդպես էլ չլքեցին. Կլքեն մի քանի օրից, մի քանի օրով, և ապակրկին հետ կվերադառնան, տեսնենք հուլիս, օգոստոս ամիսները ինչպես կանցնի։ Իդեպ ռադիոլսողներից մեկն էր զանգարել, ասում է գոհ եմ ես ամառվանից, որովհետև ամեն ինչ ունեցանք, կանաչ ամառ, տեղումներ ունեցանք, շատ շոգ չէ, և այդ տեղումները նաև պլյուս են ինչ-որ առումով բնությանը, որ հաստատ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ բնության հանդեպ եղեք հոգատար, եղեք ուշադիր, քաղաքից դուրս կգաք, կրակ կվարեք, և այլն անպայման հետևողական եղեք, որպեսզի ձեր հետևից որևէ խնդիր չառաջանա։ Բոլորիս բարի երեկո, հասել ենք ժամը 19-ին, և երթևեկությանը ես քիչ անց կանրադառնամ, կարծես թե փոփոխության չի ենթարկվել երթևեկությունը, դեռ մեր քաղաքում ավելի քան։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road Hella հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
7: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010-250-883

Շատ սիրուն գործ ենք լսում ընկերներ, շատ տրամադրող գործ ենք լսում, իդեպ ենքան քիչ բան է պետք մարդուն լավ տրամադրություն, տրամադրվածություն է սպարագայում ունենալու համար, դե որպեսի որևէ բան պլանավորի, որպեսի որևէ երազանք ծնվի իր մեջ եւ այլն եւ այլն, գիտեմ որ շատերդ հիմա հոգնած եք, գիտեմ որ շատերդ նոր պետք է հոգնեք, որովհետեւ աշխատանքային ժամը շատերի մոտ, այո, մեր ռադիոլսոմ մեջ շատերի մոտ սկսվում է ժամը 19-ից հետո, 20:00-ից հետո եւ իրենք պետք է աշխատեն մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, գուցե կեսգիշերային ժամեր կամ գուցե մինչ լուսաբաց։ Ինչև ընկերներ, էներգիա բոլորիս անհրաժեշտ է, մոտիվացիա կոչվածը բոլորիս անհրաժեշտ է լուսաբացին, հատկապես լուսաբացին, հատկապես այն ժամին, երբ մենք պետք է սկսենք որևէ գործով զբաղվել, հանդիպումների գնալ, չգիտեմ, անել մեր աշխատանքը, այդ մոտիվացիայի կարիքը մշտապես կա, որովհետև զգացողությունը, ցանկությունը, դե լավ տանից դուրս չգամ, դե լավ հավես չունեմ, դե լավ կարելի է մի փոքր երկար պարկել, դա շատ այսպես ակտուալ է մեր օրերում։ Բոլորից բարի հրաշալի օր, զգոն և զգույշ եղեք, խցանումները պահպանվում են, մենք դեռ զանգեր ստանում ենք փոքր կենտրոնից, նաև Իսակովից, ասում են ծայրի ծայրը խցանված, խցանված է Սվարկյաններին երկողմանի, իդեպ Մաշտոցը, շատ են զանգերը Մաշտոց ուղղության վերաբերյալ, եթե կա հնարավորություն փոքր կենտրոնում քայլելու, փորձեք քայլել։ Կապի մեջ եք Իսաֆամը, գրեք նամակ, ես անմիջապես ուղիղ եթերում կընթերցեմ 0958383 բարի հրաշալի երեկո բոլորին։

Ռադիո Սողինձողունը ասում է, ուրեմն մաշտոցում միայն իջնողը չէ, բարձրացողը եւս խցանված է եւ հավելում ավելին։ Ընկերներ, մենք ունենք խցանում մաշտոցում եւ այդ մաշտոցի խցանումը սկսվում է Կորյունից, Մատենադարանից էլ վերև խցանված է եւ հասնում է մինչեւ Ամիրյան հատվածի ներքևը խցանումը։ Զգուն եւ զգուշեղ է Կիսակովը եւս ծայրից ծայր խցանված է։ Եվ այո, փաստացի ժամը 19-ը, հույս կար, որ պետք է նահանջեին։

ինչպես խցանումները։ Կապի մեջ Հեքիս ՖՄ-ը, հիշեցնում եմ, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958838 եւ ձեռքի է թերթում playlist-ը, playlist-ը ֆանտաստիկ։

0: Ինչքով ասք։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, եղանակը շատ հաճելի դարձավ, ռադիոլսողներից մեկը ասում է՝ «Այ հիմա քայլելու եղանակ է, հաշվի առնենք նաև որ խցանումները պահպանվում են, քայլելը լավագույն այսպես ընտրությունը կարող է լինել, եթե իհարկե հոգնածությունը թույլ է տալիս, ես արտահայտությունը միշտ անում եմ, ես հասկանում եմ, որ այո, երբեմն այնքան հոգնած ես այդ երկու քայլը մեծագույն հերոսություն է քեզ տվում»։ Իսկ վերաբերյալ քրկին ունենք զանգեր, խցանումը պահպանվում է նույն իրավիճակը, Դավիթ Հաշենի կամուրջում է եւ ուշադրություն Կոմիտասի ճնող ուղղությամբ մինչեւ Վաղարշյան հատված։ Ներառյալ Վաղարշյան հատվածը այս վարկյաններին ավելի քան խցանված են։ Ինչև է խցանված Երևան ջան, այստեղ են ասել, թե ինչի մենք այս տեսակ խցանումներ առաջացրեցինք եւ ունեցանք եւ փաստացի արդեն սովորել ենք դրան։ Չգիտեմ, ընկերներ, սովորաբար ժամը 8-9, հետո ժամը 18-17-18, այդ ժամերը այո կարող էինք համարել լրջագույն խցանումների ժամեր, բայց հիմա այնպիսի իրավիճակ է Երևանում, որ ժամ, պատարակ, օր, նույնիսկ շաբաթ կիրակին չենք հարցնում եւ այո ունենք մշտապես խցանումներ։ Հասկանում եմ, որ պատճառներից մեկը իհարկե կարող է լինել շատանալը մեքենաների, մեկ այլ պատճառ կարող է լինել նաեւ որ շինաշխատանքները ամենակարևոր, ամենա այսպես երթևեկելի հատվածներում են։ Խոսքը օրինակ Դավիթ Հաշեն ներողություն Կիևյան կամրջի մասին է, խոսքը Պրոշյան հատվածի մասին է։ Իմացանք մենք այսօր, որ Արին Բերթում են շինաշխատանքներ սկսել, որ ամիսներ պետք է ձգվի, շարունակվի։ Մի խոսքով, այո, խցանումները շատ բուրն են մեր քաղաքում, առաջ այսպես չէր, ավելի հանգիստ էր, բայց հանգամանքները ստիպում են, որպեսզի մենք ունենանք խցանումներ, եւ մարդը այնպիսի երևույթ է, որ շատ հեշտությամբ կարողանում է համակերպվել, հաղթահարել, սովորել իրավիճակին ի վերջո։ Չգիտեմ, ես իրականում դա այդքան լավ բան է, թե վատ բան է, բայց այնուամենայնիվ անում ենք մենք դա եւ լավ ենք անում։ Շնորհակալ եմ բոլոր բարեկներին, ովքեր իրենց աշխատանքը անում են լավ։ Շնորհակալ եմ, որ մեկ այսպես խնդրանքի դեպքում իրենք տեղում են եւ իսկապես օգնում են վարորդներին։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, Հիսաֆամը կապի մեջ է։

Դե ինչ արգել է հրաջել սողներ, փոքր կենտրոնից և շատ շատ են զանգեր, ինչ է կատարվում հիմա, նախ Մաշտոցը, նախ Բաղրամյանի սկզբնամասը, Կորյունի չնողը, ինչպես նաև Խանջյանը, Ագատանգեղոսը, Խանջյանում շատ լուրջ խցանում ունենք, և Հանրապետության հրապարակից Աբովյան, Նալբանդյան, Տիգրան մեծում եւս դեռ պահպանվում են մեքենաների կուտակումները։ Իսակովը բացարձակ չի շարժվում, ռադիոլսողներն են ասում։ Ինչպես նաև հարգելի ռադիոլսող, ես ձեզ եթերից հետո հետ կզանգարեմ կամ հետևեք եթերին, երբ եթերում չլինեմ, զանգարեք նորից։ Ինչպես նաև ընկերներ, այս վարկյաններին մեգա ծանրաբեռնված է ուրեմն Արշակունյաց մուտք, Ագատանգեղոս, և կա կարիքի նկատի ունենալ, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կոմիտասի չնող ուղղությունները մինչև Վաղարշյան հատված դեռ շարունակում են լինել ծանրաբեռնված։ Լսեք մեգա հիթեր, հիմա ես նաև թերթում եմ ինչ ունենք առջևում, օ, ֆանտաստիկ գործեր են, վայելեք, իսկ ես եթերում կլինեմ անպայման, մինչ լուրեր անպայման կհանդիպենք, և ապա պետք է լսենք լուրեր, ժամը 20:00-ի լուրերը, տեսնենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում։

Ինկերներ չեմ կարող ժամանակ կորցնել, անմիջապես պետք է դուրս գամ ուղիղ եթեր, ռադիո լսող ասում է 15 րոպե չենք շարժվում, Ագատանգեղոսից կրկես գնացող հատվածում, խոսքով երթևեկությունը փաստացի, քանիս է ժամը 29-ին ենք ախր մոտենում, պետք է որ արդեն հանդարտվի, բայց ոչ սիրելիներս դեռ ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ինչ լավ է որ գոնե եղանակը մեղմ է, շատ շոգ իրավիճակը չէ, տոթել չէ, հակառակը համի ունենք հաճելի, և գոնե դա մեզ օգնական կլինի, օգնական կլինեն մեզ հաստատ մեգահիթերը, դրանք առջևում են, շատ են, 24

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Pijamă Xanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր.
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Արտաքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախաձեռնությունը։ Ըստ անհրաժեշտության հանդես կգանք մեկնաբանությամբ, Նյուզեմի հետ զրույցում հայտնել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը գնահատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Իսրայելի նախաձեռնությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը այդ հարցում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը այլևս արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների թվում չէ, գրել է Նյուզեմը։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ Հայաստան Դաշինքի անդամ Լևոն Քոչարյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է այն դիտարկմանը, որ նախորդ գումարման խորհրդարանում հաճախակի էին ծեծի տեսարանները և հարցին, թե արդյոք ընդդիմության խորհրդարան մտնելու պարագայում նորից ծեծի տեսարաններ կլինեն, Լևոն Քոչարյանը նշել է. Եթե ընդդիմությունը խորհրդարան գնալու որոշում կայացնի, ապա այդ ամենին պատրաստ պետք է լինել։ Ով ընդդիմադիր է, ով պայքարի մեջ է, ամեն ինչի էլ պատրաստ է։ Պատրաստ ենք, որ մեքենայով քաղաքով գնալուց կարող են կանգնեցնել ու ինչ-որ գործողություններ անել։ Հիմա նաև հարկային տեռոր է, այսինքն ամեն ինչի էլ պատրաստ ենք, մեր խնդիրն է լինելու այդ ամենին ճիշտ դիմակայելն ու արժանի հակահարված տալը, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Սահմանադրական դատարանի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում Իվետ Ատոնոյանն էլ հայտարարել է, որ խոշորագույն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը միասնական օրակարգով դիմում են ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Նրա խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայցն առանձնանում է նրանով, որ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջից բացի ներառում է նաև մանդատների վերաբաշխման գործընթաց իրականացնելու դիմում։ Եթե երեք ընտրատեղ ամսերում ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչումը հակասահմանադրական որակվի, ապա ավտոմատ կերպով իրականացվի մանդատների վերաբաշխում։ Տոնոյանը շեշտել է, որ պայքարն ամենևին խորհրդարանում ԲՀԿ-ի ներկայությունն ապահովելու կամ մանդատներ ստանալու համար չէ։ Ըստ նրա, երեք ընտրատեղամասի արդյունքների անվավեր ճանաչումն ունի հակաօրինական և հակասահմանադրական դրսևորումներ, և եթե ՍԴ-ն դրական որոշում չկայացնի, իշխանությունը հաջորդ ընտրություններում նույն սկզբունքով կարող է անվավեր ճանաչել իրեն չգոհացնող տեղամասերի արդյունքները, ինչը վատ նախադեպ կդառնա։ Անդրադառնալով հետագա անելիքներին, Իվետ Ատոնոյանը հայտնել է, որ այս պահին հաջորդ քայլերի վերաբերյալ քննարկումներ կամ օրակարգ չկան, քանի որ իրենք սպասում են հուլիսի 4-ին կայացվելիք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Ըստ Տոնոյանի, գնդակը գտնվում է սահմանադրական դատարանի խաղադաշտում և հետագա բոլոր զարգացումներն ու հետևանքները բխելու են այդ որոշումից։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համատեղ բողոքի ակցիայի ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում ընդգրկված Արման Աբովյանն էլ ընդգծել է, որ չի կարելի թույլ տալ որևէ ձայնի յուրացում կամ գողություն, քանի որ եթե Հայաստանի քաղաքացու ձայնը անկախ իրենց հետ համաձայն լինել կամ չլինելուց արժե զրկվում է, ապա վաղը բոլորին են արժե զրկելու առանց հաշվի առնելու անձերի ով լինելը, ասել է Արման Աբովյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին, Արդար Ռուսաստան խմբակցության պատգամավորները պետդումայ են ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունն ու պաշտոնունակությունը խաթարող կոռումպացված պաշտոնյաների համար մահապատիժ սահմանող օրինագիծ։ Պատգամավորների կարծիքով նման հանցագործությունների համար պետք է սահմանվեն ամենախիստ պատժամիջոցները, այդ թվում մահապատիժ եկից փաստաթղթերում նշվում է Չինաստանում, Վիետնամում և Թայլանդում կիրառվող նմանատիպ պրակտիկան։ Մահապատիժը որպես պատժի բարձրագույն միջոց պաշտոնապես գոյություն ունի Ռուսաստանում, բայց չի կիրառվում, քանի որ 1997-ին դրա նկատմամբ սահմանվել է անժամկետ մորատորիում։ Տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ֆոնին Հորմուզի նեղուցից տարհանվել է ավելի քան 100 նավ, միաժամանակ ԱՄՆ-ի ազատ արձակած կալանավորված իրանական նավի անձնակազմի անդամները ժամանել են Պակիստան։ Շաբաթվա սկզբից Հորմուզի նեղուցից տարհանվել է 115 նավ և 2500 նավաստի, տարհանումն իրականացնում է ԱՄՆ-ն իրանական առևտրի նկատմամբ կիրառված խիստ ծովային շրջափակման ֆոնին։ Այս նույն իրադարձությունների շրջանակում ամերիկյան զինված ուժերն ազատ են արձակել Չինաստանից ընթացող իրանական բեռնատար նավի անձնակազմի 22 անդամների, որն ավելի վաղ կալանվել էր Օմանի ծոցում շրջափակումը ճեղքելու փորձի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կալանավորված նավում գերգախտնի բեռ է եղել։ Ինչպես հայտնել են Պակիստանյան պաշտոնական անձին և մեհերգործակալությունը, ազատ արձակված նավաստիները ժամանել են Պակիստանյան Կարաչի քաղաք, որտեղ նրանց հանձնել են Իրանի հյուպատոսության ներկայացուցչին հետագայում Թեհրան վերադառնալու համար։ Լիբանանի և Իսրայելի իշխանությունները դեռևս համաձայնության չեն եկել այն մասին, թե Լիբանանի որ տարածքներից պետք է դուրս բերվեն իսրայելական զորքերը, հաղորդում է The National-ը հողմանելով աղբյուրներին։ Ըստ լիբանանյան և իսրայելական անվտանգության աղբյուրների, Լիբանանը պնդում է, որ իսրայելական զորքերը դուրս բերվեն սահմանին մոտ գտնվող մի քանի տարածքից, մինչդեռ իսրայելցի զինվորականները ցանկանում են վերատեղակայել ավելի հեռու Լիտանի գետից հյուսիս գտնվող տարածքներում, հաղորդում է Պարբերականը։ Այս համաձայնությունները շարունակվել են նախորդ օրը Վաշինգտոնում Լիբանան-Իսրայել բանակցությունների ժամանակ քննարկումները տևել են ավելի քան 10 ժամ։ Խորհրդակցությունները պետք է ավարտվեն 5-7-ի, բայց երկարաձգվել են մինչև ուրբաթ։ Եվ վերադառնալով մեր հանրապետություն, անդրադառնամ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներին, եւ այսպես մայրաքաղաքում հունիսի 28-ից հերեկը 29-ից 30-ին հուլիսի 1-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հունիսի 27-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 28-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 27-ի գիշերը 28-ին առանձին շրջաններում, 27-ից հերեկը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 27-ից հերեկն առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հունիսի 29-ից 30-ին հուլիսի 1-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 27-ից հերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 28-ից 30-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am-ում։

0: հաջողակովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների line տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողվաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010-250-883

0: ձեզով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-88

0: Podcast.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.com

0: գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
2: Մանրամասները domus.am կայքում
4: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Խմյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

0: kövast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Kovast 010 250 883.

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչեւ 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883

0: Govast.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883